0: manoare, mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Sigur FM.

0: 89,3.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la Sig.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: Ventura, turul României cu autorulota Zoo.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Dorul României, am putea spune, apropo de cântecul care s-a difuzat mai devreme. Mi-era dor să ajungem la Sibiu, la Brașov, la Deva, la Cluj. Așa că, hai de anul viitor, campania asta să se cheme Dorul României.
2: Bună dimineața, ziua 3 de Radio Aventura din turul României cu autorulota Zoo. Funky, fresh, tema pregătită de decolare.
3: Da, ce bună dimineața.
2: Combinezonul ăsta.
3: Vă vorbește capitanul, vă rog frumos urcați la bord. Sunt capitanul aeronavei 966 FM și vă iau cu mine în aer, vă rog frumos.
2: Dar de unde combinezonul ăsta de pilot? Ce, nu ești confortabilă când ne uităm amândoi la tine? Hai, frate, să ne uităm la Palatul Tobruk, da.
3: Nu știam, am fost convingătoare, urcați cu mine în aer, da?
2: Da.
3: Combinezonul ăsta l-am primit tot de la Mihai Sturzu.
2: Wow!
3: Știi când a venit la noi în emisiune?
2: Era lui, nu?
3: Am vorbit de tavara de zbor și m-am milogit de el.
2: Vei
3: cerut?
2: Păi nu m-am milogit. Nici nu i-am cerut, nici nu m-am milogit. E ultimul lucru pe care l-aș purta în viața asta, un costum de pilot.
3: Nu te cred.
2: În condițiile în care mi-e frică de zbor. Deci.
3: Păi, da, da.
1: Așa deodată ți-a venit, că până acum când zburai cu mine nu ți-era frică de zbor.
2: Păi, cu tine.
1: E că aia îți lipsește, să ai un companion care să te scoată din starea aia de frică. Oameni buni, bună dimineața. Suntem la Sibiu,
2: în Piața Mare.
1: În Piața Mare am venit pe jos în dimineața asta de la hotel până aici și ce să vezi, m-a oprit. M-a claxonat domnul de mai devreme o mașină cu număr de Vâlcea. Eu eram pe jos. În mașină era un domn care avea un băiețel de vreo 10-11 ani. Dă geamul jos. Zice, o, domnul Buzdugan, să trăiți. Dar ce faceți așa pe jos ca săracii? Păi a început și copilul să râdă. Și mi-am dat seama, băi, cât de greșit suntem noi ca oameni mari dacă le inducem copiilor ideea că mersul pe jos egal sărăcie și mersul cu mașina este realizarea cea mai măreață din viață.
2: Fii atent, diseară pun un podcast special, o ediție specială de Fain și Simplu, se numește Drive și Simplu, făcut din BYD-ul, nu ăsta Dolphin, că ăsta e mic de făcut podcast în el, dar din Sea Lion 7, pe care îl știți din parcarea de la radio. Și Codin Maticiuc mi-a zis următorul lucru, că a auzit de la cineva chestia asta, că vorbeam despre faptul că el s-a născut într-o familie bogată și până la 33 de ani nu l-a interesat nimic
1: viața.
2: Și a zis că citise undeva, zicea un domn mai deștept, cel mai mare cadou pe care mi l-au făcut părinții mei a fost sărăcia.
1: Da, să știi. Într-un fel.
2: Depinde și cum e făcută sărăcia aia cadou.
1: Așa că, uite, sunt copii aici în piață. Dragi părinți, învățați-i că mersul pe jos nu este egal sărăcie. Așa de
2: și cum, mă, noi
1: supărat am fost că
2: voi așa cu autorulotele prin țară, ca săraci așa.
1: Ca bogații, mă, că astea de
2: autorulote.
1: Bine, nu sunt ale noastre, Doamne ferește, nu sunt ale noastre.
3: Doar noi ne dăm mari cu ele prin țară, atât.
1: Absolut. Asta e o altă chestie, să te dai jmecher cu lucru altuia.
2: Pe banii altuia.
1: Dar vă învăț pilda asta altă dată.
2: Hai să dăm drumul la emisiune. Vreți? Hai, deja Sibiu s-a adunat aici, suntem în Piața Mare. Dacă ieri am fost la Palatul Bruckenthal din Avrig, unde am vizitat impresionantele grădini, am făcut un retreat. Apropo, aseară v-ați întors la saltul cuantic sau ați făcut ca și mine saltul în pat?
3: Tu ai făcut saltul saltelic, nu cuantic.
1: Am ieșit și aseară, am ieșit, m-am plimbat pe aici. Dar știi, dacă veniți la Sibiu...
2: M-ai sunat la un moment dat, că am văzut dimineața număr pierdut de la tine.
1: Da, voiam să te scoți să facem 10.000 de pași.
2: Ema, tu nu m-ai sunat.
3: Eu nu te-am sunat pentru că nu am îndrăznit să o fac.
1: Ea a vrut să facă 10.000 de pahare, dar n-a avut cu cine. Măi, deci dacă veniți în Sibiu și în general în orașe turistice, mai lăsați în pace centru pe care oricum îl știți. Frumusețea este să te plimbi așa pe margine, sunt niște străduțe pe marginea centrului din Sibiu, unde noi eram eu cu gândurile mele, era pustiu, dar superb, o să pun când o să am timp.
3: Te-am văzut, erai tu cu gândurile tale, le trăgeai după tine, te-am văzut.
1: Le târâiam.
2: Haideți să dăm drumul la zi. Piesa care trezește România e aici în play-ul meu, ca să zic așa. Dar până atunci vreau să vă zic că vă așteptăm în Piața Mare până la ora 10. Aveți delfinul ăsta superb, cele două autorulote la... Exact lângă Muzeul Bruckenthal.
1: Vedeți aici pe lateral, pe ușa din spate, la șofer, dar și la copilot. Găsiți acele QR coduri pe care le puteți scana și vă înscrieți la concursul ăsta dotat cu un premiu de culoare a apusului, un BYD Dolphin.
3: Adică cu alte cuvinte,
1: hybrid.
3: Hai să vină tot Sibiu ca să vadă BYD-ul.
1: Să vină și Râmnicu Vâlcea, că sunt foarte mulți vâlceni care sunt stabiliți aici.
2: Și nu orice BYD-ul, Dolphin Giu să vină să-l vadă Sibiu, DMI-ul. DMI-ul, știi ce înseamnă DMI la Dolphin G BYD? DMI înseamnă că asta o face super hibrid. Adică îi dă puterea electrică, acel cuplu electric, pornirea, consumul în oraș, economiseala, după care vine motorul pe benzină, care practic nu-ți dă bătăie de cap dacă în momentul ăsta te-ai urcat, te duce până după Viena, lejer de aici, de la Sibiu.
1: Bună dimineața, mama cu fetița, ați întârziat la emisiune, doamnă, noi la 7 am început.
2: Hai că-i dăm drumul la treabă. Piesa care trezește astăzi România, nu știu, mi-a inspirat exact soarele ăsta frumos,
3: da.
2: Senin, perfect, niciun nor. Ce nori erau aseară când am ajuns la Sibiu. Și ce vânt. E senin, nu bate vântul, se văd avioane. Uite, Mihai Sturzu îți face cu mâna, Emma.
3: Da, mulțumesc.
2: Și vrea să te ia cu el în zbor.
3: Să vină el cu mine, că eu am făcut deja un salt.
2: Și din asta mai lipsește cântecul ăsta de dragoste, de oameni, de pământ, de frumos.
1: Haideți, doamna pilot.
2: Ea este Șade, colega noastră de emisiune. Cherish the day. Bucurați-vă.

0: Ăsta e balet, nu mai e dans.
1: Vrei să dansăm? Vrei să dansezi cu mine? Vrei să dansezi cu mine? Robert, vrei să dansezi cu mine?

0: cu Mihai Morar în așram.
1: Aici cu maestrii mei.
0: Și poți să, poți să și latri pe piesele mele, Daniel, că nu o să zic că-mi strici ritualul, cum s-au zis fetele din așram ieri. Vini ciobănești de la mărginimea Sibiului, oameni buni sunt prezenți aici.
2: Și
0: vin ciobanii.
2: Nu știu ce zice.

0: Haideți să vedem ce zice lumea pe WhatsApp la 0748111550. Bună dimineața, vă rugăm frumos să lăsați în pace astăzi pe domnii de la salubritate. Ah, deci vezi că o să vină o mașină de gunoi la un moment dat să strângă de pe aici.
1: Da.
0: Să nu cumva să te strângă și pe tine.
1: Nu, dar oricum.
0: Adică să nu cumva să te bate și pe tine gândul să iei și astăzi mașina de gunoi ca ieri la Brașov.
1: Păi cum să nu iau? În primul rând că noi facem un top. Vrem să vedem, să găsim mașina de gunoi care merge cu cea mai mare viteză.
0: Mulțumim, bună dimineața. Mulțumesc foarte mult pentru grijă ascultătorilor. Mihai, ai găsit ochelarii? Da, iată-i, sunt pe chipul meu. Ce mă făceam eu în dimineața asta dacă nu găseam ochelarii pe care am crezut că i-am pierdut?
1: Nu știu, cred că ți-ar fi fost foarte, foarte greu să ai soarele ăsta frumos în ochi și să nu poți să-l privești, practic, să deschizi ochii.
0: Eu nu am pierdut ochelarii, dar ieri în autorulotă m-am purtat ca și cum i-aș fi pierdut. Am făcut o dramă, am fost the drama king.
1: A, da, tu aveai impresia că i-ai pierdut, adică n-ai jucat, nu?
0: Nu, eram sigur că i-am pierdut. Bună dimineața, cu voi în fiecare dimineață, Ionuț din Ploiești. Știți cumva de ce boală sufăr? Mi-am luat liber de la muncă, am fost cu familia în Piața Sfatului de la 8 la 10, dar mi-a fost rușine să vă strâng mâna. Nu pot să cred asta.
2: Timiditate amestecată cu stres, cu lipsă de încredere în tine și așa mai departe. Uite, vin primele cadouri. Ce aveți acolo, doamnă? Veniți cu mâncare.
1: Bună dimineața, frumoaselor!
2: Yeah.
1: Bună dimineața, bine ați venit!
0: Asta e fond de emisiune, Daniel. Fii atent.
1: Cine este
0: merge.
1: Bombonica?
0: Dimineața la ora 7.
3: Am câștigat concursul la voi cu cea mai bună investiție în tine.
0: Tu ești antrenorul de fitness, Doris.
1: Tare, wow. Bine venit!
2: Și cine ai adus în dimineața asta?
3: Păi am zis că voi mi-ați dat cine la telefon.
2: Pâine cu maia.
3: Eu vă dau calorii la pachet.
0: Ce drăguță, Doris.
3: Telemea de Sibiu.
2: Telemea
3: de...
2: Ai rude?
3: Da.
2: Ciobănit și panificație?
0: Da. Dar nu vrei să facem un pic de înviorare dimineața dacă ești antrenor de fitness? Transpir în combinezonul ăsta, Ema, sau...
1: Transpir în orice, dar nu este absolut nicio problemă.
0: Cum?
3: Nu se rupă.
0: Nu e greu, că, dar și eu are, fac sală, iartă-mă, Doris, da, dacă...
2: Are brandul puternic, domnul Molnar.
0: Noi ăștia care facem sală nu avem încredere unii în alții.
1: Hai să facem înviorare, zic, nu? Mie nu-mi transpiră trupul, dragul meu Mihai. Purge parfumul mierii din el. Mai ales că m-a pișcat Albina ieri dimineață.
0: Hai să vedem, să luăm niște fetițe. Fetițele cu zunicorn să vină aici în față, vă rog frumos. Doamnele, facem un fel de înviorare, da? Da, Doris, da. Care este instructor la Stay Fit Gym?
3: Da.
0: Am înțeles.
2: Doris, ne-ai adus niște roșii. De unde sunt roșii?
3: De grădină.
2: Din ce grădină?
3: Din Ognea Sibiului.
2: Wow, gata. Alea sunt ale mele, nu le dau la nimeni. Roșiile mele, în timp ce voi faceți mișcare.
0: Stai un pic să o întreb, la ce sală e instructor?
3: Sunt la Stay Fit Gym Sibiu, la locația din Promenada Mall. Și clasele sunt la...
0: Dă un pic mai încet fondul, te rog.
1: Ce predai? Ce clase predai? Sau?
3: Este Body Circuit, Sculpt.
2: Body Macea.
0: Sculpt.
3: Și Dynamic Bands cu benzi elastice.
0: Tu sculpt sau înghiți, Daniel? Daniel, ce cu roșia aia? O înghiți așa toată?
2: Da.
1: Muști din ea așa?
2: Aici avem brânză.
0: Ce piesă,
2: Sibiu?
0: Ce piesă merge de înviorare, Doris?
2: Piesa e de brânza asta de Sibiu. Așa, zi piesa.
0: Ai vreo piesă sau o pun eu?
3: Păi fie dacă vrei tu, fie piesa mea.
0: Pun eu piesa de... Zi. Ierusalema?
1: Vai, ce-mi place piesa.
0: Ierusalema.
2: Ce-mi place brânza asta.
1: Da. știi pașii? Că avea niște pași la un moment dat, a? Hai, da, că învăț de la tine.
0: Îi rezolvăm pe toți. Haideți. Hai că i-am dat-o.
1: Doamnelor și domnilor, cu Doris aici la Sibiu se dansează frumos.
0: 7:15, doamne. Cât am apucat să facem într-un sfert de oră.
1: Dă tu tonul aici că eu mă duc să mai aduc niște doamne care să vină cu noi.
0: Piața Mare din Sibiu. Doamne, mă rog.

0: pe care o găsiți pe Instagram pe... Muzica puțin mai încet. Pe care o găsiți pe Instagram pe...
1: Doris David.
0: Doris David. Dar în sufletul tău cum mai e, Doris?
1: Foarte fericit.
0: Ești fericită?
1: Într-un final.
0: Mulțumim mult.
2: Doris, dar zine, tu locuiești în București și ești din Sibiu?
1: Nu, sunt din Sibiu.
2: Ai zis ceva de promenada Sibiu, nu? Nu promenada București. Am înțeles, Te vizităm.
0: Bună roșia, bună brânza.
2: Doamne, să-ți dea Dumnezeu sănătate.
0: Perfect, te așteaptă după 10 la Stay Fit Gym. Doris, David. Am zis bine? Doris, David. Și astea ce sunt trofeele astea? Spune.
1: Pentru fiecare în parte.
0: A, și pe fiecare scrie:
2: mulțumim tare mult.
0: Campion absolut la Trezit România cu zâmbetul pe buze. Cu drag, Doris Sibiu 2026.
3: Ești foarte drăguță, Doris. Îți mulțumim tare mult.
2: Și mai ales pentru faptul că ne-ai adus niște brânză de aia autentică de Sibiu. De-i plin tot Bucureștiul. Dar nu-i de la Sibiu, e o păcăleală. În sfârșit, asta da, asta da. Dar ceea ce găsim noi prin piețele din București, unde scrie că e brânză de Sibiu, nu e.
0: Cum ar zice unii, la zoom miroasea brânză.
1: Știi că la noi românii întotdeauna ce scrie pe sticlă nu e în sticlă.
0: Așa.
1: Aici avem un sirop de căpșuni, dar în realitate este țuică.
2: No, bine. Ca și în cutiile alea de înghețată pe care le avem în frigider. Dai să mănânci o înghețată și vezi că este pătrunjel mărar pus la, la congelator. Mulțumim tare mult, Doris.
0: Mulțumim, Doris. Repede mergem și până la Cupa Mondială, unde a fost unul dintre cred, probabil cel mai frumos meci de la Campionatul Mondial până acum.
2: Asta e adă? Cine a jucat?
0: Nu, a fost Iran cu Noua Zeelandă. Băi, poșeta doamnei. Ți-ai luat poșeta? Perfect. Iran cu Noua Zeelandă. Ce păcat ar fi fost ca Iranul să nu fie, după ce le-au băgat toate bețele în roate, de parcă fotbaliștii ei au vreo vină pentru faptul că, mă rog, e cum e în Iran.
2: Da, am văzut că s-a oprit războiul.
0: Pentru? Pentru puțin.
2: În Iran, Trump a zis că gata, dă drumul la...
0: Am înțeles, dar a fost până în ultimul moment, nu se știa dacă îi primesc pe cei de la Iran și Statele Unite au încercat să le pună toate bețele în roate, în sensul că nu i-au lăsat cu toți membrii delegației, i-au cazat după graniță să-i lase doar la mesă vină. A fost un spectacol superb aseară între Noua Zeelandă și Iran, 2-2 scor final.
2: Da. Avem o veste foarte bună, vorbim din ce în ce mai des despre vacanțe, pentru că uite, copiii ăștia mai stau câteva zile și merg și cine pleacă în vacanță, mâna sus, copilași din Sibiu. Wizz Air introduce de la anul Wi-Fi în avioanele companiei. Gata, s-a terminat cu sărăcia în acele maxi-taxi aeriene. O să fie Starlink-ul lui Elon Musk. S-a terminat și cu liniștea din punctul meu de vedere. Vă dați seama, fiecare om va... asculta un TikTok, va asculta o maneluță, va fi fiecare la locul lui o gălăgie infernală să zbori probabil cu viitoarele avioane dotate cu internet. Da, vacanță plăcută vă dorim.
0: Și cât mai puțin internet în vacanță. 6:07:20, iertați-mă, eram pe ora de la Zurich aici. Nu știu de ce am pe telefon, de când am fost la Zurich am două fusuri. Și nu 6:20
2: și 7:20.
0: Și de foarte multe ori mă citesc ora de la Zurich și cred că e ora de la București. Dar mai câștig o oră din viață.
2: De asta vii tu cu o oră înainte la emisiune.
0: 7:21 după pauză ne întoarcem. Suntem la Sibiu în Piața Mare. Nu uitați să veniți să scanați codul QR de pe portiera BYD-ului care vă poate aduce această mașină la final de Radio Aventura. Suntem în ziua 3, în ziua 14. Dăm mașina în centrul Bucureștiului. Avem până aseară aproape 15.000 de oameni înscriși.
2: Wow!
0: Unici!
2: Wow.
0: Unici!
2: Cine s-a înscris în dimineața asta, mâna sus?
0: Cine a scanat QR codul? Toată lumea?
2: Să nu existe perfect. Om neînscris, că e păcat. Chiar dacă nu ai carnet de conducere, dar o faci cadou cuiva.
0: Da, eu aș vedea mașina asta pentru Doris, instructorul de fitness, să-și facă un mic business, să facă fitness la domiciliu.
2: Și să scrie pe Dolphin în spate.
0: Da.
2: Vă aștept la mișcare. Zine, Doris, mișcarea e de săraci, adică mie mi s-a spus în dimineața asta, mergând pe o stradă de pe aici, prin Sibiu, m-a oprit o mașină de Vâlcea cu un domn și cu un copilaj de 11 ani. Mi-a zis, vai domn Buzuga, mergeți pe jos ca săracii? E de sărăcie egal sărăcie mișcarea? Vino la microfon, repede, hai, fă un pic de mișcare.
0: Stai că mă duc eu la tine.
1: Dacă să fii sănătos înseamnă să fii sărac, atunci da, este pentru săraci.
2: Aplauze pentru acest răspuns.
0: Da, nu știu, mi se pare că de săracia e matinalul ăsta, e 7:22 de minute și n-am băut o cafea pe ziua de astăzi. Nu știu ce se întâmplă.
2: Noi de săraci, domnule, am mâncat brânză și roșii de grădină.
0: Să vină cafeaua. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Sibiu. Rămânem aici până la 10. Vă așteptăm în Piața Mare.
2: Neața copii.
4: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
4: Absolut niciodată.
3: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
4: E ca tine dimineața.
3: Adică bună și pufoasă?
4: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prescripției sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker. Cum să ne protejăm, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
7: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
8: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
7: Am ajuns.
9: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și scările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
12: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
13: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
14: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la

0: pică acum.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii. Vacanță!

0: de bunici.
1: Prevum, călătorește fără griji.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te!

10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Bună dimineața de la Sibiu, unde Piața Mare s-a transformat în Piața Copiilor. Sunt foarte, foarte mulți copilași. Cine e în vacanță deja, mâna sus? Bunici, încă mai sunt,
2: nu,
1: încă
2: dar
1: mai
2: ar
1: sunt
2: vrea
1: ore.
2: Să fie.
1: Da. Doamnele au niște genți fantastice. V-ar sta bine cu ceva de la Vito, mai ales că aici la Sibiu, doamnă, se fabrică componente pentru gențile și pantofii de la Louis Vuitton. Și am o veste bună pentru noi cei de acasă, pentru bucureșteni. Magazinul domnului celui mai bogat din Europa, Bernard Arnault, ăla de la fostul Hilton, acum se numește Intercontinental, a câștigat suma impresionantă anul trecut, 27,5 milioane de euro. Voi vă dați seama? Emma.
2: Profit?
1: Profit, 27 de milioane de euro. Un singur magazin, ăla de pe Calea Victoriei, în care lucrează 20 de angajați. Atât.
2: Ce vinde nenea asta?
1: Genți, Vuitton.
2: Păi, nu te supăra.
1: N-ai văzut că e metrou, tu mergi cu mașina, dar să știi că la metrou în București toată lumea are câte o geantă lui Vuitton. Bine, o fi de Louis Vuitton.
2: Da, păi când m-am dus să-mi cumpăr detergent de la Autovit, am văzut niște genți lui Vuitton pe acolo, pe jos. Dar nu te supăra, dacă mă duc cu poșete făgărași, cu doamnele care ne-au așteptat ieri, cu care ne-am întâlnit ieri, care fac poșete din piele naturală, dacă ne deschidem un magazin în București, l-am terminat.
1: Nu e adevărat.
2: Nu există așa ceva.
1: 27,5 milioane de euro într-un singur an.
2: Dar tu ai văzut ce calitate au doamnele de la Făgăraș?
1: Deci Calea Victoriei vinde, că înainte magazinul ăsta era pe la hotelul Marriott, Calea Victoriei vinde mai bine decât zona Marriott.
2: Păi, normal că e mai mare promenada.
1: Și chiriile.
3: Deci voi vorbiți despre Louis Vuitton la Sibiu și eu n-am băut o cafea astăzi până la ora asta?
1: Păi da, mă, dar la Sibiu se fac componente pentru gențile astea și pentru pantofii lui Vuitton.
3: Componentele sunt pentru mașini. Gențile n-au componente. Ce au, Emma?
2: Gențile? Ce pot avea? Fermoarele, spui tu? Turbiturile alea sau cum se numesc?
1: Ciupiturile alea.
2: Nu știu ce să zic.
3: Da, deci o cafea cine
2: doamnă, de unde v-ați luat componentele de la geantă?
3: Component. E full option, aici doamnă, din Sibiu? Geanta, ați spus toate opțiunile pe aia? Sau aveți geantă de aia de...
1: Bă, Mihai, au venit pachetele de la Luca, au venit prietenii noștri de la Luca cu niște covrigei, am mâncat iarăși cu ultima roșie, numai, deci dacă vreți să puneți gura pe roșii, da, numai.
3: O cafea poate să dea și mie.
2: Eu asta zic, hai să le luăm în ordine, cafeaua și după aia mâncarea și așa mai departe.
3: Nu, hai să le luăm în ordine în perioada, iar pleci la covrigi?
1: Nu, plec la copii. Voi vorbiți acolo, eu vorbesc cu copiii. Cum ai zis?
4: Ia șufile, mu.
1: Puselene. Am înțeles. Atâta. Te-ai întors din vacanță din Grecia? Urmează. Și ai învățat ia șufile, mu. Adică salut, prietene.
3: Bun, voiam doar să vă zic că nu mai înțeleg nimic din cupa asta mondială. E adevărat că n-am timp nici să mă uit la meciuri. Nu m-aș trezi, sincer, pentru... sunt meciuri spectaculoase. Tocmai a remizat Uruguaiul cu Arabia Saudită, 1-1.
1: Nu cred.
3: Însă, marea surpriză, poate nu cea mai mare de când a început campionatul, este faptul că Spania nu a reușit să înscrie niciun gol în poarta celor din selecționata Capului Verde și mijlocașul de la FCSB, al nostru, João Paulo, a reușit tot meciul, 90 de minute, practic să-l anihileze pe marele Lamine Yamal. Cred că a mâncat la McDonald's, Lamine Yamal sau ceva.
2: Wow.
3: Pentru că Spania, Capul Verde,

0: terminat cu 0-0, dacă vă puteți imagina așa ceva.
1: Nu cred.
0: Nu vreau să știu ce se întâmplă diseară când o altă candidată la titlul mondial joacă...
2: Franța?
0: Joacă, dar aș vrea să ne spună cineva din public cu cine joacă Franța diseară pentru o minge oferită de Antena care transmite toate meciurile.
1: Domnul Coal și cu bicicleta a fost primul care a zis. L-am auzit eu.
0: Bine, dă-i mingea.
3: Deci cu cine joacă, că l-am auzit.
1: Acum mă duc la domnul. Așa. Bună dimineața.
4: Cu Senegal.
1: Senegalul, meci foarte greu, că nu-i o echipă de aici colo, Senegalul. Dar ce faceți noastră cu mingea asta? Aveți bicicletă, n-aveți portbagaj. Unde puneți? Sub tricou? Unde o puneți?
4: O dau fiului meu, vine imediat la școală.
1: A, l-ați învoit pentru astăzi?
4: Nu, trebuie să ajungă.
1: S-o purtați cu plăcere și să vedem în finală Franța cu oricine.
4: Cu Spania.
1: Cu Spania.
0: Păi nu știu ce să zic, că...
1: La cum a jucat dacă Spania cu...
0: Dacă s-a terminat 0-0 cu capul verde, următorul meci al Spaniei este, cred, cu Arabia Saudită.
3: Deci Spania acum are capul mare, ca să zic așa.
0: Arabia Saudită, care a remizat cu Uruguaiul, nu? Deci lucrurile se complică mult de tot. Diseară, la ora 22 pe Antena, vedeți cel mai mare, sau mă rog, cel mai așteptat meci al zilei, Franța cu Senegalul. Da, dacă și aici e o surpriză, înseamnă, bă, eu cred că ăștia potrivesc scorurile cu mâna. Și
3: ar putea să fie o surpriză, că Senegalul a avut un sezon foarte bun.
0: Da. I-ai văzut tu, nu?
1: Este cel mai greu meci pe care îl are Franța.
0: M-au urmărit două meciuri cu două echipe cu atenție în ultima perioadă, FC Voluntari și selecționata Senegalului.
3: Da.
0: Și mai am un tricou Antena World Cup, Antena FIFA World Cup, tricoul oficial al colegilor noștri care transmit Cupa Mondială, pe care aș vrea să-l fac uneia dintre cele mai bune și vechi prietene ale noastre, Sărumâna, bine ați venit, maratonista din Sibiu. Sărumâna, doamnă.
1: Doamna, astăzi bună sunteți maradonistă.
5: Mă emoționați. Eu vin de la Râmnicu Vâlcea.
1: Pe jos?
5: Și am rămas special în Sibiu. Bine, am venit din vacanță și am reprogramat.
0: Doamnă, indiferent ce am făcut noi în Sibiu, dumneavoastră n-ați lipsit. Deci,
1: doamna asistentă, veniți încoace. Ce asistentă?
6: Deci noi așa ne-am cunoscut. Doamna avea nevoie de un tratament și s-a gândit să vină.
1: Putem vorbi sau este...
6: Da, la acupunctură. Este aici în Sibiu o doamnă doctor, chinezoică. Ce face acupunctură?
1: Avem și noi o chinezoică aici, este BioID-ul ăsta minunat.
6: Doamna s-a reparat la noi și de atunci ne-am împrietenit.
0: Nu mai scăpați de ea.
6: Vine la noi, cum nu scăpați nici voi la operă, de câte ori sunteți la...
1: Doamnă, câte ace vi s-au băgat în corpul ăsta tânăr?
5: Mii de ace.
0: Dar sunteți bine.
5: A reglat ceva în organism, nu știu să vă spun, dar pe mine nu mai dor articulațiile. Toată iarna n-am avut o problemă.
0: Care e ultima cursă pe care ați alergat-o?
5: Asta e, de la Vâlcea.
0: Forest Run și MTB la Vâlcea.
5: Și am mai fost la maratonul Olteniei, da, la 4 km, că am o vârstă și
0: am
5: mai merge mai mult. Dar nu îmi place, acum cu bicicleta fac mult.
0: Sincer, sunteți mai tânără pe an ce trece. Vă vedem...
1: Ce vârstă aveți, stimată doamnă?
5: 62, nu mi-e rușine, asta e vârsta.
3: Cum să vă fie rușine, trebuie să fie motiv de mândrie.
1: Dacă facem un concurs acum noi trei, ăștia de la ZU, să alergăm, eu cred că nu vă ajungem.
5: Cu alergatul nu prea le am, dar cu bicicleta, cu mersul, mulți kilometri.
0: Și văd că prietena noastră, asistentă la Sibiu, are un tricou semnat de Nadia Comăneci.
5: Da?
6: Aterizat de la Sport Festival.
0: De la Sport Festival. Dar dumneavoastră vă place să mergi? Ați fost la operă, la Gala Fain și Simplu?
6: Și acum și data trecută.
1: Și m-ați văzut și pe mine acolo pe scenă?
6: Da.
1: Ați văzut ce frumos am vorbit?
6: Nemaipomenit.
0: Despre el a fost, de fapt.
6: A fost acolo, poftim? Da, nu, v-am văzut pe hol.
1: Și pentru că gala aia a fost făcută pentru mine. Au fost invitați și alți oameni, dar eu am fost
0: și
1: acolo.
0: Și pentru că dumneavoastră aveți tricou cu semnat de Nadia Comăneci de la Sports Festival, vreau să-i ofer prietenii noastre de la Vâlcea tricoul Antena FIFA World Cup. Sărumâna.
1: Mulțumim tare mult. Avem o frumusețe aici blănoasă. Mușcă dacă... Ce cățel este?
7: Este Golden Retriever din București.
1: L-ați luat din București?
7: A fost și el la maraton la Pași. Pentru oraș.
1: Recomandați un asemenea cățel, doamnă, pentru familii?
7: Da, este un prieten adevărat.
1: Stați la bloc sau la casă?
7: Unde vreau eu. La casă.
1: Are nevoie să facă mișcare, da. Blănosul ăsta minunat. Ce frumos e. Am văzut că are o patră. Cum o cheamă?
7: Îl cheamă Whisky.
1: A, Whisky?
3: Genul de câine.
1: Unde ești? Vrei un pic de whisky lângă cafea?
0: Nu consum așa ceva, Daniel.
7: Patronul de la Scottish Pub, al lui Andreas, de la Scottish Pub. Vă invit la...
1: Venim după emisiune să... Mulțumim, mulțumim, Whisky.
3: Mă, băieți, eu plec, mi-a venit mașina. Mă duc să văd mașina? Traseul.
1: Mașina de la Soma, cea care face curățenie.
3: Sibiu reciclează 0269988. Haideți un pic, că mă duc să fac o tură cu ei.
1: Și în spate aici am o misiune foarte importantă, o misiune culturală. A venit o doamnă, a început programul la ora 7 și a zis: aveți datoria să spuneți că la ora 10 se deschide Muzeul Bruckenthal și toți copiii, da, ca să vadă și lucruri frumoase. Bine, nu se poate da scroll pe tablouri, dar duceți-i pe copii în vacanța asta măcar de două ori la Muzeul Bruckenthal. După ora 10 se deschide. O să fiu primul care intră.
0: Bun, e 7:47 de minute. Sunt mulți copii care așteaptă să meargă la școală. Salutare, bine ai venit. Ți-am semnat pe carnet mai devreme. La cât trebuie să fii la școală astăzi?
2: La 12.
1: Ce frumos, cum?
2: 12.
1: Ce frumos cântă, măi. Deci mie îmi plac prima dată când veneam aici în Sibiu cu copiii, stăteam cazat la un hotel undeva spre Păltiniș, mă, când îmi spunea doamna aia: no, bine ați venit. Deci mă topeam tot. Deci nu, n-ai cum așa ceva.
0: Și festivitatea de premieră când e?
2: N-avem festivitate de premieră.
0: De ce? Păcat. Așa praf sunteți?
2: Nu, anunță numai loc 1, 2 și 3.
1: A, numai loc 1, 2 și 3.
0: Ca la campionatul mondial. Și tu pe care loc ești?
2: Nu știu.
3: Așa, din estimările tale, din ce știi că ai făcut până acum?
1: Ești primul dimineața.
0: Ce clasă termină astăzi?
2: A cincea.
0: Clasa a cincea. Greu cu profesori?
2: Nu.
1: Dar ți-e dor mai tare de școala generală? Adică de 1-4?
2: Nu. E mai programul mai lejer după amiază.
1: Înveți după amiaza?
2: Da.
1: Oi, Doamne, dar nu-mi plăcea să învăț după amiaza.
3: Păi și de ce te-ai trezit atât de devreme dacă la ora 12 trebuie să mergi la școală?
2: Pentru că sunt un fan și am vrut să vin să iau semnătura, un autograf.
0: Perfect.
3: Asta am vrut să aud.
0: Scop îndeplinit, poți să te duci să te culci la loc până la ora 12 când începe școala. Mamă, nu m-aș fi dat jos din pat.
1: Hai să vedem de unde mai sunt oamenii de aici. Bună dimineața, doamnă.
8: Bună dimineața.
1: V-ați scanat codul ăla? V-ați înscris?
8: Da, de aseară.
1: Ok, cu cine ați venit?
8: Cu fetița mea.
1: Foarte frumoșică.
8: La școală, mulțumesc.
1: La ce școală înveți, domnișoară?
9: La Regina Maria.
1: Regina Maria, eu știam că e și un spital în București. Unde pleci în vacanță?
9: În Spania.
1: În Spania? V-ați luat bilete, doamnă?
8: Ne-am luat bilete.
1: Bine că nu mergeți în Italia, nu știu dacă știți, sunteți la curent, pe anumite plaje din Italia sunt interzise umbreluțele. Deci autoritățile italiene au zis că, bă, protejăm mediul, dar nu protejăm oamenii. Adică lasă-i pe oameni să facă insolație, lasă să facă boli de piele, nu mai zicem noi aici că se pot face niște boli de piele foarte urâte, și mai plătești și 10 euro ca să intri pe plaja respectivă din Italia. Undeva în Sardinia se întâmplă lucrul ăsta. Nu mergeți acolo. Bine, vacanță plăcută.
0: Bine, stați că mai avem niște cadouri primite aici în două... Am crezut că e mobilă pentru autorolotă. Bună dimineața, cum vă numiți?
10: Bună dimineața, Anton Nicolae, suntem o fabrică de dulciuri din Șura Mică, Pan Food, cel mai mare producător de ciocolată de casă, nuga, spirale, avem și spirale fără zahăr.
1: Și noi o să facem spirala după emisiune.
10: V-am adus să le gustați, să le împărțiți copiilor.
1: Putem să le și vindem, că dacă ni le dați...
0: Bine, le dați colegilor noștri, vă mulțumim mult de tot din Șura Mică, nu?
1: Da. Cum se cheamă producătorul?
10: Pan Food.
3: Hai, producătorii, Pan Food, mulțumim.
1: Care fac prăjituri.
0: Stai că asta e pentru sportivi. Ceva pentru copii aveți? Uite, astea sunt fără zahăr, Daniel.
1: Da.
0: Ia, stai.
1: Eu le împart la copii.
0: Păi îți dai seama. Sunt bune? Ia, zi, Doris.
1: Hai, copilași.
0: Da, uite, pentru antrenoare de fitness, puteți să o numiți imaginea acestor batoane proteice.
11: Delicioase, da, am recunoscut ambalajul.
0: Și sunt produse aici la Sibiu, nu?
1: Hai, copilași, veniți la mine, să nu vin eu. Hai.
0: E cea mai tare antrenoare de tenis, era, să zic, de fitness din Sibiu. Mulțumim. Ce faci, Daniel?
1: Împarți
0: de toate, da. Între timp am primit de la, cum te numești, Eva?
9: Da.
0: Eva, ce ai făcut aici?
1: Hai,
0: poți să ne explici?
1: Hai, copilași, hai.
9: Un desen.
1: Hai, mama. Și ce ai scris pe el?
9: Cu plăcere.
12: Pentru voi.
0: Ai scris așa: Radio Aventura, Mihai, Ema și Daniel, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi când mă duc spre școală, mereu vă admir. Eva a desenat și un zunicorn. A fost norocoasă mama ta că a apucat să-l ia, pentru că nu se mai găsesc, s-au terminat în 2 săptămâni tot stocul. Ai obligat-o pe mami să-ți comande pluș de siguranță?
12: Păi am vrut și mami a spus că da. Aha.
0: Și în general, tu când vrei ceva, mami zice da?
12: Nu mereu.
0: La ce te-a refuzat mămica ta ultima oară? Cu ce te-a refuzat?
12: Păi vreau să mă joc cu o prietenă și a spus că nu.
0: Dar de ce? E o prietenă toxică?
12: Nu.
3: Avea altceva pregătit pentru tine? Aveai teme de făcut?
0: Dar de ce nu te lăsați să te joci cu prietena?
12: Pentru că avea karate la vreo 7-6.
3: Cine avea karate? Ah, deci prietena ta avea alt program, da, înțeleg.
0: Bine, îți mulțumim mult de tot, Eva, mulțumim. O să punem în bordul autorolotei desenul ăsta al tău și o să o cărăm în toată România. 3000 de kilometri, suntem abia în ziua a treia în care la Sibiu se întâmplă lucruri minunate. Încă nu este ora 8, vreau să-ți readuc aminte, Daniel Buzdugan.
1: Este și festivalul de teatru acum, nu?
0: Cred că începe pe 21, nu?
1: Așa.
3: Da, săptămâna viitoare.
1: Este un festival de muzică.
0: Nu festival de teatru, mi se pare cel mai mare festival făcut în România, ca impact.
1: Dar nu în România, în Europa, adică e unul din cele mai...
0: Vorbesc de... Indiferent ce festival există în România, că e de muzică clasică, modernă, dance și așa mai departe, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu
1: a fost înaintea tuturor festivalurilor.
0: Și este festivalul cu cel mai mare impact în domeniul lui din toată lumea asta. Adică cine vine și joacă la Festivalul Internațional de Teatru Sibiu înseamnă că e acolo în galeria cu
1: premii,
0: cu icoane.
3: Și le mulțumim tare mult pentru modul frumos în care ne-au primit, pentru că suntem aici în piața asta frumoasă și datorită festivalului de teatru care ne-au ajutat. Toți cei care pe care i-am sunat de la festivalul de teatru ne-au ajutat să ajungem aici.
0: Dar să punea problema sau ce?
3: Absolut deloc, dar voiam să întăresc ideea că le mulțumesc tare mult și să vă invit să mergeți la festival.
1: Dar știi cine e directorul festivalului?
0: Constantin Chiriță. Chiriac, pardon.
1: Da, domnul Chiriac, care de unde este deloc, domnul Morar?
0: Bănuiesc că din Iași, Daniel, că altfel n-ai fi adus în discuție problema dacă era din Baia Mare.
1: Ieșan de-al meu, bine, e acum e sibian, că e stabilit aici de foarte mulți ani și merită toată stima și toate aplauzele.
0: No, bun, luăm o pauză și ne întoarcem imediat puternic, pentru că mai avem o mulțime de premii de dat sibienilor care vin în Piața Mare. Avem de asemenea de făcut și hitul monstru al verii. Am început ieri cu prima ediție la Brașov, în primul matinal de Radio Aventura.
1: S-a luptat Solo tu cu piesa lui Rareș.
0: A pus de soare, a câștigat.
1: M-am bucurat foarte tare că a ieșit piesa lui Rareș, pentru că nu-mi place cealaltă. Știu că nu e bine să spui.
3: Dar de ce să nu e bine
1: să spui? În România, dacă spui că, bă, nu-mi place o melodie, sare tot internetul și te... Adică n-ai voie să spui că nu-ți place, știi? În fine, e opinia mea, e părerea mea și mă bucur pentru Rareș.
0: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața din Sibiu, Piața Mare. Veniți, scanați codul de pe portiera BYD-ului Dolphin G DMI ca să-l câștigați pe 26 iunie, peste 15.000 de înscriși deja în primele două zile de Radio Aventura.
13: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
14: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: ta pe site și în aplicația Motivo.
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko Neo Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
6: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
7: Da.
6: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
7: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
6: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
7: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
8: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
6: Copile, ce ciclă sau tău cauți pe stâlp?
9: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
6: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
9: Nu, mi-l bagă pe card!
6: Și ce cauți sus?
9: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
8: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
10: Săptămâni.
11: 3000 de kilometri.
10: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
12: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
11: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
13: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Radu.
1: Bună dimineața, 8 și 8 minute față în față cu prietenii noștri din Sibiu, mămici care trag de copii, hai când târzi la școală, la grădiniță. Copiii nu s-ar da duș, ar sta aici să tot privească.
2: Copiii rămâneți până la ora 10?
1: Acum... Nu, vreau să aud vocile. Copiii rămâneți până la ora 10?
3: Da!
1: Perfect, deci părinții n-au nicio șansă, oricum e ultima săptămână, nu mai pot să schimb nimic din destinul acestui an școlar.
2: Adică 2-3 medii acolo cred că se pot, adică să te salvezi, dar nu e cazul lor, să te salvezi de corigență.
1: Mai devreme am fost aici în curtea interioară a muzeului Bruckenthal.
2: Voi ce răcoare e acolo?
1: Și ce liniște este acolo și sunt puse niște statui care cred că sunt pregătite ori pentru o expoziție, ori se restaurează sau ceva. Îmi pare rău că n-am ajuns. Știi că el e deschis de miercuri până duminică. Mâine se deschide la ora 10. Mâine puteam să-l vizităm dacă ce? Făceam matinalul. Muzeu.
2: Păi nu, azi se deschide la 10.
1: Nu, miercuri începe.
2: Mie mi-a zis doamna că la 10 se deschide.
1: Mi-a zis o altă doamnă că miercurea.
2: Poate pentru mine.
4: Eu v-am zis tine. Acum să mergeți doar împreună pe undeva. Da,
2: vezi? Da? Eu deschid uși.
1: Că ieri am fost la Palatul Bruckenthal de la Avrig, care era reședința de vara baronului Bruckenthal, care von Bruckenthal, care a fost 10 ani guvernator al Transilvaniei și și-a făcut o reședință de vară acolo. Mă rog, m-am spus poveștile cu stafiile de la palat, din grădinile palatului, care se spune că bântuie în continuare. Dar această clădire, care este astăzi Muzeul Bruckenthal, de peste 200 de ani este muzeu, el a zis așa, baronul, neavând moștenitori.
2: Pentru că i-a murit fetița aia care bântuie pe acolo.
1: Exact.
2: Sofia, la 4 ani a murit.
1: El a zis așa, că palatul, în cazul în care nu există un descendent în familia lui pe linie masculină,
2: așa,
1: sau moare ultimul descendent pe linie masculină,
2: să-l ia Iohannis,
1: să ajungă la Biserica Evanghelică, să fie donată această proprietate Bisericii Evanghelice. El a trăit pe la 1700, finalul la 1700. În 1817 practic nu s-a mai găsit niciun moștenitor, bărbat al baronului Bruckenthal, așa că de atunci, din 1817, locul ăsta este unul dintre cele mai frumoase muzee pe care le poți vizita în România. Iar noi am parcat autorolotele fix aici, la intrarea în muzeu.
2: Locul ăsta este plin de istorie aici în Piața Mare. Piața Mare e una din cele mai mari piețe, poate chiar cea mai mare piață din Transilvania. Are 150 de metri și lungime și 93 de metri lățime. Vedem acolo acele case care ne privesc, acei ochi care ies din acoperiș, acele ferestre, ai sentimentul că ești privit de acolo. Nu, acele ochiuri pe care le vedem erau făcute de locuitorii acestor case ca să aerisească cârnații, slănina, alimentele care erau ținute în pod. La 1700 și ceva, aici în piață a fost decapitat, adică i s-a tăiat capul unui nobil, atenție, deci nu era un nei ca nimeni, era un om foarte bogat care s-a pus în bețe cu ceilalți nobili, cu ceilalți oameni importanți ai Sibiului, spunând că, domnule, nu e ok ca doar săracii să plătească taxe și impozite, ci și noi bogații ar trebui să plătim impozite. Și colegii lui au zis, nu-i ok.
1: Să-i se taie capul.
2: De asemenea, în spatele pieții mari există piața Huiet, unde există Biserica Evanghelică, cu turnul în care ne putem urca. Am urcat de câteva ori, se vede foarte frumos Sibiu de acolo. Era rivalitatea, cum e, între Galați și Brăila. În perioada medievală era o rivalitate foarte puternică între Sibiu și Bistrița. Și sibienii au zis în felul următor: măi, ăștia de la Bistrița au un turn acolo, Biserica Evanghelică, dar noi o să trimitem o delegație la Bistrița să măsoare cu o sfoară turnul, din vârful turnului până la bază, și noi o să venim la Sibiu să facem un turn și mai înalt decât cel de la Bistrița. Au măsurat cu sfoara, numai că seara s-au dus la Han acolo în Bistrița. S-au îmbătat Și bistrițenii șmecheri ce au făcut? Unde țineau ăștia sfoara? În cameră. Au intrat în cameră și au tăiat sfoara. Sibienii au venit acasă, au construit un turn pe care credeau că e mai înalt decât ăla de la Bistrița. Dar, surpriză, au fost păcăliți. Pentru că, na, o noapte de beție se plătește.
1: Ai stat până la două noapte să-i asculți poveștile lui Daniel Buzdugan? Ema cu stafi și cu spânzurul.
4: Cum să? Nu, pentru că trebuie să știi ce te așteaptă atunci când mergi într-un loc, să știi ce a fost înainte de locul ăla, care au fost oamenii care au trecut pe acolo, ce au zis, ce s-au discutat. Adică mi se pare foarte util să cunoști energia.
2: Vă recomand o carte pe care am cumpărat-o de la Bookfest. Se cheamă De ce Beethoven?
4: Așa.
2: O carte în care găsești povestea fiecărui cântec, fiecărei simfonii, fiecărei lucrări pe care a scris-o Beethoven.
4: Ce-a gândit înainte să scrie.
2: Multe dintre ele erau ca dedicațiile muzicale din ziua de astăzi. Adică erau niște oameni bogați care spuneau, fii atent, soțul meu este general în armata nu știu care. Să faci o piesă în care să se simtă mândria, puterea. Deci erau piese comandate. Mozart, Beethoven, ăștia. Adică nu compuneau neapărat, compuneau și de foame, ca să câștige un bănuț.
4: Dar voiau să transforme emoția în cântec, asta vrei să zici. Dar mă mir, spui că nobilul ăla a venit aici și a zis că și bogații trebuie să plătească.
2: Da, era un nobil
4: incredibil
2: din Sibiu.
4: Incredibil că cineva a putut să spună asta.
2: Și s-a tăiat capul, da? Nu.
1: Bun, este cât e ceasul? 8:15 minute. Vreau să mai facem cunoștință cu oameni care au venit aici la întâlnirea cu Radio Aventura, al șaselea nostru tur de România cu autorul Lota Zu. Bună dimineața, copii! Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Neața!
5: Neața!
1: Voi de unde sunteți, copii?
0: Din strada Tchaikovsky.
1: Din strada Tchaikovsky. Și ce faceți acolo? Văd că toți aveți tricouri la fel.
0: Da.
1: Ce faceți voi acolo?
0: Smiley Hoops cu piper.
1: Scrie Smiley Hoops Sibiu. Ce înseamnă Smiley Hoops Sibiu?
0: Înseamnă o localitate de Smiley Hoops.
1: E o localitate de Smiley Hoops.
4: Și ce se întâmplă acolo la Smiley Hoops?
1: Ne spui
4: ce
1: tu mai multe?
4: Voi?
5: Da, noi facem basket.
1: Voi faceți basket? Cu?
2: Cu mingea.
5: Da, cu mingea.
4: Și cu mai cine?
5: Și
1: cu coșul.
5: Cu copii.
1: Am înțeles. Îți place basketul?
0: Da.
1: Îți place basketul foarte, foarte mult. Alex, povestește-ne tu mai multe, că tu ești sufletul acestei inițiative. Acțiuni.
6: Neața. Smiley Hoops este o echipă de basket cu copii cu sindromul Down și autism și copii tipici. Ne pregătim pentru a ne construi visul acestor copii de a ajunge văzuți, iubiți, îmbrățișați. Noi ne iubim și campionii zâmbetului.
1: Așa vă numiți voi, campionii zâmbetului.
6: Da, pentru că ei zâmbesc absolut non-stop.
1: Câți copii sunt în echipa asta?
6: 16 suntem astăzi și pe perioada vacanței vom face antrenamente la școala Fram, unde îi așteptăm pe toți cei care doresc să vină să se antreneze.
1: Dar ce înseamnă basketul? Cu ce ajută pe copiii cu sindromul Down? Un sport de echipă.
6: Și pe copiii cu sindromul Down și pe cei cu autism și pe cei tipici, un sport de echipă îi ajută să se dezvolte, să-și dezvolte spiritul de colaborare, concentrarea, basketul fiind un sport care e predominant. Spune la microfon.
1: Ia zi la microfon.
0: Toc sunt din strada basketbalistului. Din toti zi la microfon.
1: Bravo, felicitări campionilor.
4: Bravo vouă.
1: Un cadou pentru echipa Radio Aventura.
6: Copiii își doresc să facă parte din aventura voastră și pentru asta vă lăsăm un tricou, o eșarfă, un ghiozdănel, niște autocolante, brelocuri și niște insigne cu Smiley Hoops.
1: Felicitări, Alex, și tuturor celor care fac o super treabă cu copiii cu speciali, dar și cei tipici la Smiley Hoops Sibiu. Uite, Emma, mulțumim. pune un vitrina cu cadouri de la Radio Aventura. Te rog frumos.
4: Sigur că da, nu cred.
1: Nu-ți mai merge microfonul.
4: Nu ne mai auzi?
1: Păi, îl mănâncă un câine pe Daniel Buzdugan.
4: Uite și niște inimioare pe care le-am primit și pe care Albert le-a făcut cu mânuța lui Dat.
1: Tu ai făcut inimioare cu mânuța ta? De la Smiley Hoops. Aplauze, vă rog frumos, Sibiu, pentru acești copii minunați care vor avea o vară plină de basket. Daniel, te-a mâncat sau... Da. Ce faci, mă? Daniel, ești bine?
7: Da.
1: Nu, e incredibil ce se întâmplă.
7: Antrenamente. Whisky.
1: Nu ne mai auzim?
7: Gata, pauză. Vacanță.
1: A, ne auzim pe radio. Hai.
7: A, ne auzim.
1: Da.
7: Da, e un cățel whisky care mă rupe.
1: Dar ce faci cu el, Daniel? Da? Dresură Adrenamen. Sau ce faci?
7: Hai. Whisky, știi cât are?
1: Ema, ai legătura, poți să
7: 10 luni are.
1: Te auzi.
4: Mai spuneți o dată, domnul Tudose este aici cu noi. Unde ne-am întâlnit?
8: La radio.
4: La radio ne-am întâlnit, așa, și apoi? La
8: Da, mergeam la turnul Chilie și spuneați cât mai aveți, cât kilometri mai aveți, în sfârșit.
4: Daniel. Da, dumneavoastră de unde sunteți?
8: Eu sunt de aici, la local, Lic.
4: De aici sunteți?
8: Yes.
4: Cum e viața dumneavoastră aici la Sibiu?
8: Păi ca bătrâne.
4: Adică? Că vă văd, sunteți foarte bine îmbrăcat, mirosiți foarte frumos, sunteți foarte elegant. Ați ieșit la o plimbare?
8: Nu, am făcut testul de INR-ul sau ANR, cum vreți să ziceți.
1: Mai aproape microfonul, Ema, te rog.
4: Așa, da, vă simțiți bine? Sunteți bine?
8: Yes.
4: Da. Yes?
8: Da.
4: Aveți și dumneavoastră pe cineva sau sunteți singur?
8: Eu sunt singur acum.
4: Și cum e să trăiți așa?
8: Mai are grijă nepotul.
4: Așa, cine are grijă?
8: Grandsonul.
1: Dar câți ani aveți, domnul Tudose?
8: Sunt mai tinere, așa, numai 83.
1: 83 de ani. Mulțumim mult de tot. Domnul Tudose a ieșit la mișcare în dimineața asta, la 83 de ani în Sibiu, ceea ce vă recomandăm și vouă. Cât mai multă mișcare. E până la urmă cea mai ieftină activitate.
4: Mulțumim
1: pentru prelungirea vieții. Și tocmai de aceea prietenii de la Scandia, cei care ne oferă pateul Bucegi, ne recomandă în această dimineață să ne gândim la următorul lucru. Ne oferă un premiu în valoare de 500 de lei pentru cumpărături pe shopscandia.ro. Pate Bucegi îl poți lua cu tine în sute de locuri, în vacanță, la drum lung, la întâlnirile cu prietenii, natură și unde vrei tu. Trebuie să ne spui la ce număr de telefon, la 0748111550, să ne spui o poveste despre locul în care ți-ai dori să savurezi un pate Bucegi vara asta. Cea mai simpatică poveste câștigă un voucher de 500 de lei să-ți cumperi tot ce vrei pe shop.scandia.ro.
2: Eu aș mânca un pate Bucegi în afara concursului, deci nu particip, într-un tren care să plece de la București sau de la Iași către Mare, într-un vagon de la de clasa a doua, o masă de aia rabatabilă, să mă simt ca pe vremuri.
1: E 8:22 de minute, ne întoarcem imediat aici în Piața Mare să facem planul și pentru ziua a treia de Radio Aventura, când după ora 10 din Sibiu avem de ajuns, mă rog, până diseară, nu ne grăbește nimeni, avem de ajuns la Deva, mâine dimineață facem matinalul de la Deva. Ce facem pe traseu, ce programăm, ce facem spontan, o să vedeți astăzi pe toate platformele Radio Zoo.
2: Și ne puteți propune, adică dacă sunteți din zonă, din zona asta de la Sibiu către Deva și sunt lucruri faine de vizitat, de arătat României, ne scrieți și noi dăm o fugă până acolo.
1: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo!
9: România a început Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zoo.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje la Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% în apă.

0: doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi-dus cu Dormi-dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49 de lei 99 și Bestron Smoothie Maker 99 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
9: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
10: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
9: Filmogel?
10: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
9: Ce tare! O să încercăm și noi.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la Antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial, e total! Toată lumea la Antena! Și pe Antena Play!
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: în Piața Mare din Sibiu. Stă să înceapă festivalul de teatru și citeam Turnul Sfatului. Este o publicație care apare în Sibiu și una dintre știri spunea în felul următor, că un cercetător de aici, de la Piața Mare, poate să ajungă să câștige 700 de lei pe zi. Bine, la cât de actori sunt băieții ăștia care cerșesc, ar putea primi și premii la festivalul de teatru pentru cel mai bun costum, cea mai bună milogeală, cea mai bună interpretare. Da, e de gândit la lucrul ăsta, că să noi susținem, să nu încurajăm cerșitul într-un oraș așa de frumos, care nu are nevoie de cerșetori și de un spectacol grotesc. O altă știre, dacă până se deschide microfonul lui Mihai, am înțeles că în vreo 4 cartiere din Sibiu a dat iama ursul. E adevărat?
1: Haide mă!
0: Da. A plecat după aia spre Șura, a vizitat mai multe cartiere, a văzut că lumea, spre deosebire de alte zone din țară, nu hrănește urșii aici la Sibiu și a zis, bine frate, mă duc la Brașov atunci. Sau pe Transfăgărășan, care s-a deschis 4 luni de zile, de acum o să tot vedem știri cu români care hrănesc urși și sunt fugăriți de către urși de pe Transfăgărășan.
1: Da, probleme la Sibiu. Ora de Sibiu.ro anunță în dimineața asta că primăria din Cisnădie a angajat un detectiv particular.
0: Bun.
1: Știi de ce?
0: E bine.
1: Care să verifice birourile instituției. De ce? Pentru că un funcționar din primăria Cisnădie scurgea informații.
0: Aoleu. Adică
1: probleme serioase.
0: Ce informații ar putea fi, s-ar putea scurge din primăria Cisnădie? Adică nivelul șpăgilor sau
1: Doamne ferește,
0: cine lua șpagă de acolo?
1: Să pune problema de așa ceva. Dar
0: viitoarele investiții,
1: probleme,
0: sau care era, ce conținea un caiet de sarcini pentru nu știu ce licitație publică.
1: Și tot din ora de Sibiu, probleme între șoferii de Bolt și mai ales mămicile din Sibiu,
0: da,
1: care se plâng de șoferii de Bolt și Uber, că anulează curse și le lasă în stradă.
0: De ce?
1: Atunci când află că sunt cu copii mici.
0: A, că nu vor.
1: Ați avut problema asta? Uite așa scrie, o problemă tot mai acută, macină transportul alternativ din Sibiu. Mai mulți sibieni reclamă o practică revoltătoare, sunt lăsați în stradă, uneori în ploaie sau în fața spitalului, doar pentru că sunt însoțiți de copii mici.
0: Avem un șofer Bolt, vă rog frumos să vorbiți cu domnul șofer.
1: Unde? Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: De ce refuzați să transportați mămici cu copii?
0: Pentru că mănâncă în spatele meu, molfăie. Copiii se trezesc foarte târziu și mămicile n-apucă să le dea micul dejun și atunci iau micul dejun la mine în mașină, domnul Ora. Păi e posibil așa ceva? Eu sunt în tură de noapte, poate n-am mâncat de la ora 10 seara și vine ăla și molfe în spate acolo, nu se poate.
1: Uite, Daliana S. povestește că a experimentat această situație de 2 ori, chiar în timp ce încerca să-și ducă micuțul la grădiniță. Am pățit să mă vadă șoferul. Deci a făcut comandă, a venit Uber-ul sau Bolt-ul,
0: da.
1: M-am văzut cu copilul, trebuia dus la grădiniță și să se întoarcă din drum. De 2 ori am pățit-o. Când s-a apropiat și a văzut că am copil, a făcut cale întoarsă.
0: Se poate face în felul următor. Mămicile, ascundeți copilul după copac, vă urcați în mașină, după ce v-ați văzut fundulețul în mașină, chemați copilul. Deci fluierați la 3, 2, 1 și vine copilul, nu mai are cum să vă dea jos șoferul. Sau mai sunt șoferi care au și ei copii acasă. Bă, copii acasă, când vii la serviciu, vrei să ai și tu liniște și pace. Și l-auzi pe ăla în spate cum miaună, cum se ceartă cu maică.
1: Hai să vedem ce zice și partea cealaltă, partea incriminată, partea șoferilor de Bolt și Uber. Marius G., care operează Uber și Bolt, zice așa. Probabil refuză pentru că cei mici se mai urcă cu picioarele pe banchetă și da, o prăfuiesc, deși da, nu este ceva voit, dar în rest nu văd cu ce ar putea deranja un copil în mașină. Păi da, dacă ar fi să accept eu curse cu autorulota,
0: aoleu,
1: după chestia, păi Eman ar trebui să mai vină din ediția a doua în
2: păi și eu Radio Aventura. Dar prima ediție o pupam, pentru că și că prima impresie contează, după care trebuia să fiu dată
1: mai ales dacă e proastă.
0: Dar ce se întâmplă? Eu ai văzut, Mihai, că eu mă descalț în mașină. Adică eu nu stau, eu pun picioarele pe sub mine, așa turcește, dar eu mă descalț, adică eu nu stau cu picioarele încălțate.
1: Da. probleme peste tot.
2: Important este să fim atâtea obicei, știi cum e.
1: Avem un câștigător?
2: Da, bineînțeles.
1: Hai să-i dăm un câștigător, după care, Emma, vreau să-ți faci echipă de dans, pentru că ți-am pregătit niște jene de la Sibiu pe care să le dansezi la mișcarea de dimineață din...
0: La mișto.
1: Așa cum am dansat brașoveanca cu americancele din Oregon ieri.
2: Yes.
1: Avem turiști. Am văzut niște chinezi mai devreme, dar nu știu dacă veniseră să verifice.
0: Avem un turist de la Oradea, este Lupu Orădean.
2: Viața noastră, da.
0: Mulțumim.
1: Mamă,
0: cine nu-i din Sibiu? Cine e turist în dimineața asta? Mâna sus.
1: Știi să dansezi jene?

0: sau unde ai vrea să mănânci prima dată?
1: Cred că așa cum a scris un mesaj, acum vreo 10 ani am mâncat în copilărie. De atunci și nu m-am mai atins de pateu și mi-e dor de gustul copilăriei.
2: Păi hai să nu-ți fie dor, să iei cu o roșie sănătoasă, cu pâine bună, cu maian.
1: Am zis că vara asta vreau să fac traseul de Ciucarul Mare de la cazanele Dunării, că am un plan de 3 ani și n-am mai apucat, că a intervenit mereu altceva. Și vreau să-mi iau o pătură, o roșie, o ceapă, o telemea și să ung niște pateu pe pâine, așa ca în copilărie.
3: Dar unde? La Clisură, ai zis? Sau pe Clisura?
1: Da, Dunării? Dunării, traseul Ciucarul Mic, Ciucarul Mare, sunt niște zone absolut superbe și am văzut la prieteni, vreau să merg neapărat vara asta.
2: Sau, uite, dacă ești, nu știu dacă ești părinte, ai putea să faci în felul următor, să iei un pateu bucegi și să îl ungi copilului tău să-l mănânce în pauza mare. Să aibă și el gustul copilăriei. Nu numai de pizza și de lasagna.
3: Bine, păi atunci de la prietenii noștri de la Scandia
2: Sibiu
3: primești 500 de lei, un voucher ca să te ajungi cu cheltuielile pentru excursia asta și... voucherul poți să-l folosești pe shop.scandia.ro pentru un pate bucegi care te poate duce într-o grămadă de destinații vara asta. Te-am pupat, bebeu.
1: Mersi mult, salut.
2: Mai
4: munte, mare, picnic sau gustare, oriunde mergi, pune cu vârf pate bucegi.
0: Sunt puțin leșinată că eu vreau și eu pate bucegi aici.
3: Să scoatem telefonul.
0: În Piața Mare, să mănânc cu fetele mele.
3: Stați un pic, a venit baronul Bruckenthal,
2: domnul,
3: să ne ceară chirie pe...
2: Domnul Samuel, buenos dias, guten tag, sau cum...
3: Bună dimineața.
2: Morgan.
5: Morgan.
3: Ia spuneți.
5: Ce faceți aici?
3: Uite, păi avem autorizație, nu e nicio problemă, dar numai că... Lulu, ne-a întrebat ce facem aici.
2: E terenul...
3: Facem și noi.
0: Nu vă supărați, doriți atmosferă la dumneavoastră la muzeu?
5: Da, dintotdeauna și vă așteptăm cu drag. De asta am venit să vă prezint frumosul palat, să faceți cunoștință cu baronul Samuel von Bruckenthal și ne bucurăm că sunteți oaspeții noștri.
2: Mulțumim! Se poate vizita muzeul astăzi?
5: Astăzi, din păcate, nu se poate.
2: Nici miercuri în mod excepțional?
5: Miercuri de miercuri.
2: Pentru niște...
5: Dumneca. Asta se vorbește la nivel de conduct.
3: Dar înțeleg că este o grădină superbă de trandafiri, o grădină.
5: Puteți să veniți să o vedeți fără nicio problemă.
2: Dar să nu mai spunem la nimeni că după aia...
3: După ora 10, Daniel, poate te duc la trandafiri.
2: Da.
3: În curtea...
2: Mulțumesc. Mulțumesc domnului baron.
5: Ghidul expoziției capodoperele baronului Bruckenthal.
3: Dar e făcută vreo estimare cât valorează toate tablourile expuse aici în Muzeul Bruckenthal?
5: În primul rând este inestimabilă, ceea ce nu se poate spune, sunt valori foarte, foarte valoroase.
3: Dar top 3 tablouri care sunt în momentul ăsta în muzeu?
5: Da, este Van Eyck, omul cu tichie albastră.
3: Aveți Van Eyck?
5: Valoros, da.
3: Omul cu tichie albastră,
5: da.
3: Estimat la?
5: Nu se poate spune.
2: Că după aia dăm idei.
3: Dar sunt niște sute de milioane sau zeci de milioane?
5: Nu, domnul Morar, deci așa ceva nu se poate spune. Este strict.
3: Ei, mă, caută tu, că spun eu.
2: Aveți...
5: Foarte bine că baronul are secretar, așa că vorbiți cu secretarul.
0: Dar și băieții au secretar, să știi.
2: Vă aveți Bruegel? Aveți Bruegel în...
5: Peter Bruegel, aveți aici în Pliant.
3: Așa.
2: Erau doi. Cel bătrân și...
5: Fiul. Și sunt chiar la etajul 2. Unde puteți să vizionați acel tablou frumos.
2: Știu că zilele astea o să fie, deci vineri, va fi o expoziție Ștefan Câlția. Ștefan Câlția, care este de undeva de aici, din zona Făgărașului, de la Șona.
5: Da, da. Puteți să mergeți să vedeți o expoziție foarte frumoasă, contemporană.
2: Mulțumim tare mult.
3: Dar de vânzare n-aveți nimic, nu?
2: Nu se vând asta.
5: De mâine puteți să veniți, avem vinul baronului, avem parfumul baronului și al baronesei.
0: Cum adică parfumul baronului și al baronesei?
5: Puteți să veniți mâine la magazin și atunci o să vedeți și o să vă puteți...
0: Și parfumurile se pot achiziționa,
5: da,
0: întreb și eu.
5: Da.
0: Oh, wow.
2: Oare baronul avea și o muzică? Știți ce muzică asculta baronul Bruckenthal?
5: Bineînțeles, muzică clasică. Avem și o pianină la etajul 1. Dacă puteți să veniți să vedeți în salonul de dans.
3: Nu o să mai fie.
2: Putem veni doar astăzi, pentru că noi plecăm spre Deva și din păcate nu putem ajunge mâine când se deschide.
5: Să vorbim cu managerii și poate se va reuși.

0: o mică...
1: Mulțumim mult de tot baronului Bruckenthal pentru invitația la unul dintre cele mai frumoase muzee din România, Muzeul Național Bruckenthal.
2: Vorbim cu domnii manageri, dar să vină toată lumea din piață de aici, că oamenii ăștia sunt colegi de emisiune cu noi, nu putem să-i lăsăm așa. Doar noi să intrăm și ei să se uite pe delături, că facem impresie proastă.
3: Băieți, vă invită baronul la o poză, dacă se poate, sau domnul baron.
1: Sigur, între timp, după poză, Emma, să te duci la fete,
3: da,
1: să-ți faci gașca de...
3: Tim Jiana vreau să-mi fac.
1: Ca să dansăm o Jiana aici la Sibiu, în Piața Mare. Mulțumim pentru fotografie.
3: Mulțumim.
1: Și să nu uitați să scanați codul QR de pe BYD Dolphin G DMI, premiul pe care îl facem cadou. Vedeți că, spre deosebire de lumina din care era ușor difuză ieri în Piața Sfatului, pentru că erau nori pe cer, acum fiind soare, plin, senin la Sibiu, mașina are altă culoare.
3: Este foarte deschisă, foarte luminoasă, nu? Așa mi se pare.
1: Perlatul ăsta se vede impecabil în soare. Și
2: cum e, altfel te vede lumea când conduci o mașină atât de frumoasă? Bună ziua.
1: Chiar în acest moment, la volan este o doamnă, în dreapta un domn, cum ar trebui să fie în orice Dolphin G.
3: Cam viață.
1: Cum?
3: A băut aseară,
1: perfect. Deci o conduceți dumneavoastră dacă o câștigați. Cum vi se pare mașina?
4: Mie mi se pare senzațională, pentru că eu sunt consilier de vânzări BYD, deci recomand.
1: Tu vinzi BYD la Sibiu? Unde?
4: La Autoșun.
5: Autoșun, da, sunt colegi de muncă.
1: Voi sunteți colegi, am crezut că sunteți un cuplu. Da, nu-i târziu niciodată.
2: Da, da.
1: Știi cum e.
2: Superbă mașina.
1: Dar chiar este o mașină superbă. Și dacă sunteți consilier de vânzări, știți totul despre mașina asta? Știți că are și sistem karaoke? L-ați configurat.
3: Merge?
1: Ce merge? Karaoke?
3: Nu pot să
1: și avem microfon?
3: Ne dorim acest
1: aspect. Hai să vedem. Ia dați-ne microfonul, ia să facem un karaoke.
3: Doamne, dar ce veste minunată, doamnă, sunteți o minune la casa BYD-ului.
2: Este.
1: Stai așa. Deci mă duc în meniu ăsta să văd dacă pot să-l folosesc.
3: Ia bagă-te.
1: Și este fix aici, Carafan se numește aplicația.
3: Vai, ce tare! Bagă ceva puternic.
1: Deci, am așa, Bohemian Rhapsody, Sweet Child of Mine.
2: În română n-aveți?
1: Hai mă!
3: Asta cu mărginimea Sibiului, nu e?
1: Unchained My Heart, dar văd că e blocată melodia.
3: Așa,
1: Daddy Cool de la Bonnie M. Beat It de la Michael Jackson.
2: De la Constantinos Argyros n-aveți nimic?
1: Ia să caut.
3: Ia căută. ABBA?
1: Search, ABBA. Mamă,
3: Sibiu,
1: da,
3: vrea să danseze ABBA.
1: Are foarte multe melodii.
3: Cu Baba.
1: Dancing Queen, vrei să dansăm sau Mama Mia?
3: Mama Mia, Mama Mia.
1: Mama Mia, da?
3: Mama Mia,
2: Mama Mia.
1: Play Now. Microfonul e pornit?
6: 2-10.
3: Nu așa se fac probele de microfon. Ia, dă-mi coace să-ți arăt. Nu, e cu baronii, ce ai, cum? Te fac eu de râs vreodată?
7: 10-9, Sibiu, ne auzim?
3: E bine?
1: Deschide și ușa din spate să se audă. Hai că a început. Hai aici pe versuri, Ema.
3: Da, haide.
1: Haide-te pe versuri. Deschide portiera din spate ca să se audă. Tu te duci acolo, Ema, ca să citești versurile.
3: Aici vrei să vin? La volan?
1: Da, la volan, ca să citești versurile.

pornești tu microfonul la oameni, Daniel. Cântați cu Emma următorul refren. Știe cineva versurile?

0: Daniel, îți bag și ție un Bohemian Rhapsody? Altceva? Stai, stai un pic, Emma, să-i dau și lui Daniel să-și facă și el talentul. Aplauze pentru Emma de la BYD! Da, vorbește la microfonul tău. Da, și eu știu că ești obișnuită cu reverb-ul, dar stai să opresc pe asta. Stop! Zi, Sweet Child O' Mine? Nu, e prea... Nu vrea ceva pentru Daniel acum.
1: Stai, mă, nene, că...
0: Library... Ia să vedem ce avem.
1: Cumpără niște piese românești, Mihai.
0: Nu cumpăr acum când n-am băgat
1: holograf,
0: cartul.
1: Holograf, tată.
0: Dar nu există. Holograf, ia să vedem.
1: No.
0: Nu există.
1: Nu, nu.
0: Hai să vedem artiștii. Imediat. Ce muzică îi se potrivește lui Daniel Buzdugan? Stai că am dat un...
1: Informer.
0: Așa, Bohemian Rhapsody, Dedicul,
2: Dedicul e șmecheră.
0: One Moment in Time, Whitney Houston, nu-i cazul. Wow. Poker Face, vrei să cânti Poker Face? Take Me Home, Country Roads, ăsta.
2: Gata, ai, ai,
1: da, ai când cer.
0: Sau Jolin. Doamnelor și domnilor, de pe drumurile patriei, Daniel Buzdugan.
3: Stai să-mi pun ochelarii.
0: Stai un pic, că...
3: Îmi face prima dedicație pe...
0: Dar nu știu de ce nu se încarcă. Stai, stai un pic, Daniel.
2: Vai, ce tare.
0: Stai un pic, Daniel. Acum, gata, s-a încărcat melodia. Gata, a plecat. Daniel Buzdugan la aplicația BYD Karaoke. Las-o până la refren.
4: Hai copiii mei, pentru toți ciobanii din mărginime.

0: Ai blocat, ai blocat sistemul, Daniel. Sistemul a dat fail.
1: Nu, nu, nu, nu, nu se face așa ceva.
0: Uite, Emma, bagă-te pe scaunul. Bagă-te pe bancheta din spate, te rog frumos. Și hai să cântăm un poker face pe final.
2: Vai, a, ce tare e. Poți să ieși pe trapă?
0: Băi, da, față de toate sistemele obosite de karaoke, asta chiar are melodii frumoase. Atenție, începe în 5, 4, 3, 2, 1. Karaoke din BYD Dolphin G. Mașina pe care o facem cadou cu tot cu sistemul karaoke integrat, incorporat.
2: G-G-G. I wanna hold them like they do in Sibiu, please. Fold them.

0: Opriți microfonul, vă rog frumos. M-a întrebat o doamnă, tumorar, de ce nu cânți? Pentru că încă mai am încă mai am emoții. Închideți microfonul, vă rog frumos. În italiană n-aveți nimic?
1: Quanto ti voglio bene.
0: Hai mă, că-i treabă la radio.
1: Queste parole d'amore. Da. Mare,
0: fabulos sistemul ăsta. Băi, deci îți dai seama că îți vine mașina asta, îți vine inclusiv cu microfon. Deci pentru astfel de personalități extroverte gen Emma, care n-are rușine practic, adică
2: să se facă de râs în public.
0: Da, este genial să aibă un microfon pentru că e de bușeu, știi? E practic asta, se debușează în timpul
2: dacă
0: condusului.
2: Fiecare mașină din trafic din București ar avea sistemul ăsta, noi n-am mai vedea oameni turbați pe șosele,
0: dragi. Sau la radio, sau la radio.
2: Sau la radio, da.
0: Dar vorbește la microfonul tău de radio, Emma.
2: Emma,
1: time to say bye bye.
3: Don't cry for me, Sibiu.
0: Emma, îți propun să...
2: Aplauze dacă vreți să fie liniște.
3: Da, plătesc, vreau
0: Emma,
3: să mai cânt.
0: Hai, ieși din mașină că trebuie să cântăm în Jiane acum.
3: Nu poate să iasă mașina din mine, asta e problema. Asta e problema.
0: Cine din Sibiu o învață pe Emma? Cât alții se înscriu pentru a câștiga mașina asta, cine o învață pe Emma să danseze
2: ca o jiană?
0: Jiane. Și am pregătit aici un scurt colaj de jiane.
3: Ia să vedem.
0: O să vorbesc cu producătorii BYD, cu
2: colegii mei intelectuali din țara
0: să
2: asta.
0: Să bage și Lena Miclăuș în karaoke. Jiane.
3: Jiane
0: 2022. Ia să vedem. Ăsta e colajul meu preferat de jiane.
3: Ia să vedem. Fetelor, nu mă lăsați singură, vă rog.
0: Iliuță de la Jina și Lena Miclăuș.
3: Învață și pe mine.
0: Hai să vedem. Cine învață pe Emma?
3: Haideți.
2: Eu învăț.
0: Jiane.
3: Hai, știi să
4: bine, Iliuță.
3: Haide.

ciobănițele. Haideți, haideți la dans, vă rog frumos. Poze facem după ora 12. My friend from... Where are you, my friend? Where are you from?

0: place imaginea asta din Piața Mare, Daniel?
1: Păi super!
0: Sibieni, turiști, vâlceni, gălățeni, chinezi, toți dansează.
1: Ia uite, ia uite, alții. Hello, hello, where are you from?
2: Sorry, sorry.
1: Where are you from?
2: China.
1: China!
3: China,
1: China!
0: După ce ne-ați invadat cu mașinile voastre, acum ne invadați și voi.
3: How you say good morning in Chinese?
4: We China, very, very beautiful.
2: Oh. I love Romania, Romania.
1: Countries in the world.
0: Doamnelor și domnilor, în Piața Mare din Sibiu, dați pe radiozu.ro pe live-ul de Facebook ca să vedeți chinezi îmbrăcați în Armani dansând cu toți ciobanii.
3: Ciobania is my life.
2: I am from China. So this is my first time to visit your country. Your country is very beautiful.
0: Da-s Jana mai jos.
2: And the Chinese are good friends. We are good relationship. Romania and Chinese. So our friendship forever.
0: Forever. What's your name?
2: My name is John.
0: John.
2: Yeah.
0: Our car is a giveaway. This is the biggest giveaway of this summer. Just a moment.
2: BYD
0: is made in?
2: Yeah, it's quite famous and very popular in China.
0: Okay.
2: BYD, and this is made all of the China.
0: This is the latest, the latest model.
2: And modern and the fashion and automatic system.
0: Yeah, it's so super hybrid.
2: It's quite
0: 1,000 kilometers autonomy.
2: First class in China.
0: Okay.
2: So this all made from China. So I'm a tourist. This is my first time to visit Romania.
0: Asta vorbe.
2: So, at first time you left me a good impression. So Romania, where I was boy, I know that Romania is very beautiful country. Men, very handsome.
0: And girls, the women?
2: Very beautiful and pretty.
3: Thank you.
0: Thank you, my friend. You can pass the microphone to my
1: Thank you. Șeșe.
3: Thank you.
1: Șeșe.
0: Daniel, eu în momentul ăsta am ținut această sacoșă a unui turist chinez.
1: Dă-i lui să ne arate ce
0: foarte fashion galeriile Lafayette. Dar știi ce are înăuntru?
3: What does deci omul, he have inside?
0: Omul are lor o piană în ficioare, da? Costum, batistuță, tot, cravată.
1: Very fashion.
0: Are această sacoșă cu galeriile Lafayette.
3: Așa, și?
0: Dar el s-a românizat, practic, pentru că în sacoșa cu galeriile Lafayette are
1: Romanian beer.
3: Of course.
0: Ursus.
3: Of course.
0: Băi, noi le luăm mașinile chinezești, ei ne duc ursusul în China.
3: You are a good dancer. Oh my God.
1: Let's dance together.
3: You want to dance with me a song? You want to dance with me a song, please?
0: Emma.
3: Not here? Tomorrow morning? Cha-cha-cha.
0: I will play.
3: Cha-cha-cha.
1: Cha-cha-cha.
3: Let's dance cha-cha-cha.
0: I will play a song for you, okay? My friend. Come on. I keep the bag. Just a moment.
1: Hai că ne facem emisiunea cu prietenii din China.
0: Mi se pare incredibil. Ieri am deturnat o gașcă de americance de 70 de ani care se pregăteau să facă hiking în munții de lângă Brașov și am dansat cu ele brașoveanca. Acum cu chinezi, pe chinezi am învățat și iară. Ăștia trebuie să ne facă ambasadori ai României, Daniel.
1: Chinezii sunt mai tari decât ai lați.
0: Nu știam că au chinezii. Dar ce vrea să danseze? Întreabă-l.
1: Cea-cea-cea.
3: Cea-cea-cea.
1: Cea-cea-cea.
3: Samba.
0: Samba.
3: Samba. Samba, así es la vida. Do you know that song?
1: Samba Florilor.
3: Magdalena.
2: Magdalena.
0: Just a moment. Just Magdalena. A moment. I will play you a samba.
1: Macarena, for... Macarena.
2: Hey, Macarena.
3: Do you like Macarena?
2: Yes.
3: I like Macarena also so much.
0: Hai, Emma.
3: Hai să vedem.
0: Îi dăm în ele.
1: I like macaroane.
3: Living la vida loca, my friend.
0: Un chinez și o moldovean că dansează samba în Piața Mare din Sibiu. Asta e o știre de deschidere.

ex-pilot de avion, iar omul este avion la propriu. Bombă! Și Doris, instructorul de fitness din Sibiu, dansează cu un

0: țărancă din Moldova cu un chinez din China care o pupă acum peste tot. Și aș vrea să vă ofer, this is our prize, because you know Luca is a tradition in Romania, is a the reinterpretation of tradition, tradiție reinterpretată.
1: Romanian food, please.
0: În această dimineață, premiul pentru Emma, stai lângă partenerul tău, te rog frumos. Premiul pentru tine și partenerul tău sunt niște coronițe, pentru că toți suntem în săptămâna în care se fac premierile la școală. Ia, te rog frumos, o cutie, deschide-o. This is our first prize. Coroniță de la Luca.
1: Coronițe de la Luca, partenerii noștri.
2: Thank you.
0: She's a great dancer. But you killed the show.
2: Number one, beautiful.
0: She's Moldoveancă, that's why. She's from Moldova. Moldavia.
2: English.
0: Ai grijă. Emma, ce avem noi aici, ca să-i explici prietenului chinez? Deci sunt coronițe de la Luca, pe care le găsiți la 3,5 lei. Pentru că e săptămâna în care se primesc coronițele, păcat după sărbarea sau festivitatea de premiere, să nu te duci la Luca, să te tratezi, să te meriți pur și simplu.
1: Hai că ne-am răsfățat.
0: La 3,5 lei coronițe cu vanilie. This is vanilla from
1: vanilla ice.
0: Insane. The taste is insane, my friend.
2: Okay, good, wonderful.
0: Wow.
1: Mulțumim, aplauze pentru prietenii noștri din China care vizitează Sibiu. China.
0: And don't forget to scan the QR code to win this beautiful BYD Dolphin GDMY. This is the first car that arrived in Romania a few days ago. And it's our great prize, the great giveaway of this summer on Radio Adventure. At Radio Zoo, the first number one station in Romania.
3: International vibes. Thank you so much. You're so kind, you're so handsome, you're a king.
1: Bună dimineața, o mămică, o viitoare mămică care a asistat la show-ul nostru. Ți-e poftă? Vrei să mănânci de la Luca o coroniță?
4: Da.
1: Pentru cel mic.
4: Haide.
1: Aduceți o coroniță pentru băiețel. Here. Please,
0: coroniță
1: please,
0: cu vanilie please. De la prietenii de la Luca. Le mulțumim mult de tot. În toată țara le găsiți în săptămâna asta.
3: Arată și ce
0: 3,5 lei costă o astfel de coroniță. Am avut 4 cutii, nu mai este niciuna.
1: Acum 2 ani?
4: Am ținut ora de sport în Piața Mare.
1: Ai ținut ora de sport în Piața Mare
3: și acum
1: 2 ani?
3: Rămas?
4: Tot un băiețel.
1: Ora de parenting.
4: L-am cu Mihail acum 2 ani. Are acum 2 ani și 9 luni.
1: Acum tot băiețel?
4: Da.
1: În ce lună ești?
4: A 8-a.
3: Oh, wow, arăți foarte bine.
0: Doris,
3: bravo.
0: Uite, în dimineața asta Doris a ținut ora de sport. Voi vă știți?
4: Nu.
0: Din Sibiu? Diana și Doris.
1: Vezi că te obligă anul viitor să vii cu burtică.
0: Ea cu 2 ani a ținut ora de sport și a rămas însărcinată. Tu ai ținut-o astăzi.
4: Da.
3: Ne auzim noi după un an.
0: Păi, nu-i târziu. Câți ani are fetița ta?
4: 13
0: ani, wow.
1: Și Mihail al tău, primul copilaj?
4: 2 ani și 9 luni.
1: Wow, ce
3: și avem
1: frumoasă.
3: Deja nume pentru pachetel?
4: Nu.
1: Chiar dacă ar fi, nu
3: vrei
1: se
3: să
1: spune.
3: Să te ajutăm să alegi?
4: Da.
1: Daniel.
4: Daniel.
3: Da, sau Mihai?
4: Păi e Mihail.
3: A, Mihail deja e, da.
1: Păi da, uite, Daniel și Mihai.
3: Da, stai formația completă, da.
0: Bun, ne întoarcem în Piața Mare. Doamne, ce s-a întâmplat în ultima jumătate de oră a fost așa. Am făcut și karaoke pe BYD. Dar o să vă rog să eliberați portiera spate a mașinii ca să se poată înscrie cât mai multă lume să scaneze QR codul. Am depășit dimineață, de fapt aseară aveam peste 15.000 de înscriși în finala pentru marele premiu al verii la Radio Zoo. Am dansat jiene cu chinezii și cu sibiencele. Ce o să se întâmple după pauză, numai domnul Bruckenthal poate ști. Revenim imediat.
5: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 5

0: 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoitori? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
5: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
6: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Ventura, turul României cu autorulota Zoo.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Câtă lume în Piața Mare din Sibiu. Doamnă, ce doriți, ce doriți?
2: Faceți dumneavoastră?
1: Selfie. Păi dai telefonul dumneavoastră.
3: Până face Daniel un selfie cu doamna, vreau să vă fac cunoștință cu Rania. Este o fetiță de aici, din
4: Sibiu.
3: Câți ani ai, Rania?
4: 9 ani.
1: Nu, nu mergeți.
3: Rania, în dimineața asta ai venit cu... Unde este cărticica ta? Așa, ai venit cu o cărticică în mână. Cum se numește cartea?
4: Marele Uriaș, prietenos de Roald Dahl.
3: Așa, și de unde ai aflat tu de cartea asta?
4: Ei bine, eu o știu de la After și mi-am luat-o pentru că mi s-a părut foarte drăguță.
3: Așa, și cine a mai vorbit despre cartea asta? Unde ai mai auzit-o vorbindu-se despre ea?
4: De la tine!
3: La radio?
4: Copilor!
3: De ce este atât de frumoasă cartea asta, Marele Uriaș, prietenos? De ce ar trebui să o citească fiecare copil?
4: Pentru că îți dă o lecție foarte drăguță despre Marele Uriaș Prietenos, mai exact Mup, care a fost foarte drăguț cu micuța Sophie.
1: Mă rugăminte la tine să te așezi aici, să îți iei rolul de povestitor.
3: Așa.
1: Și să ne citești ceva din cărticică. Ne citești? Da? Hai că, uite, îți dau eu microfonul meu, îți țin eu microfonul și vreau ca toți copiii să fie atenți la pasajul ăsta, că e o carte pe care o puteți citi în vacanța asta.
3: Ce-ți place ție? Sau poți să ne spui ce ai înțeles tu din cartea asta? Ce ai înțeles tu din cartea asta? Era un uriaș mare de care se temeau oamenii, dar
4: el era foarte bun. Micuța Sophie era la orfelinat și într-o noapte, pe balcon, a văzut Marele Uriaș Prietenos. Acolo, Marele Uriaș Prietenos, ca să nu cumva să îl dea la știri oamenii, a luat-o pe Sophie pe tărâmul uriașilor, unde a fost foarte drăguță cu el. Și prima dată Sophie se temea de el.
3: Exact, pentru că el era foarte mare și era singură.
4: Dar de fapt Mup era cel mai mic uriaș.
3: Mup, adică Marele Uriaș Prietenos. Iar morala este că nu trebuie să ne fie frică de oameni, chiar dacă par mai mari decât noi, mai impunători decât noi. Este foarte posibil ca printr-o îmbrățișare și o prietenie frumoasă lucrurile să se schimbe. Nu trebuie să ne fie teamă de oameni, indiferent de aparența lor. Am zis bine până aici?
4: Da!
3: Mă bucur tare mult că ai venit pe la noi și că îți place cartea asta și că ai recomandat-o tuturor copiilor.
1: Dar tu citești multe cărți?
4: Da! Păi am deja 7 cărți din colecția Copacul cu nu știu câte etaj.
1: Și cum îți place ție să citești? Că sunt mulți copii care când aud de carte se supără, le aruncă, le ascund sub pat, nu citesc nimic.
4: Păi mie îmi place să citesc, pentru că acum, anul trecut, mi-am luat o carte foarte drăguță și am început să o citesc. Și sunt mai multe volume și sunt foarte amuzante, cu puțin scris, cu multe imagini și sunt multe pagini.
1: Plus că se spune că ai atâtea vieți câte cărți ai citit.
4: Cum?
1: Ai atâtea vieți, adică un om care citește multe cărți se spune că are mai multe vieți, că adică tu trăiești povestea din fiecare carte pe care o citești.
4: Da, păi sunt foarte drăguțe.
1: Tu te găsești într-un personaj? Adică ai vrea să fii unul din personajele din cărțile pe care le-ai citit?
4: Da, mi-aș dori să fiu înălțimea sa mare vrăjitoare.
1: Înălțimea sa mare vrăjitoare, aplaudați-o copii, aici la Festivalul Rania de Teatru de la Sibiu.
3: Ești o dulceață.
5: Nu vă supărați, când am plecat dansați jene și făceați karaoke la BYD. Când m-am întors am găsit
1: lumea
5: un club de lectură. Ce se întâmplă?
3: Da, bineînțeles, dragul meu, ce se întâmplă? Suntem la dispoziția oamenilor care vin și facem față oricărei discuții. Ai văzut că Rania a venit cu o carte despre care a auzit la Radioul Copiilor și a venit și cu un desen pe care ni l-a făcut, care este foarte reprezentativ. Te rog frumos să citești tu, dragul meu.
5: Buzdu e cel mai reușit dintre noi trei.
3: Da, zi puțin, dacă nu, ce? Rania a scris exact replicile pe care noi le folosim cel mai des.
1: Rania este de la Radioul Copiilor.
3: Sigur că da.
5: Rania, vino puțin aici. și spune-mi ce replici ai pus în gura fiecărui membru al echipei Morning Zoo.
1: Deci, se pregătește copilul cu cățelul, vino aici.
5: La Emma ce ai pus?
4: La Emma am pus ce frumos este în Sibiu. La tine, la Mihai Morar, am pus scanează codul QR de pe mașina BYD.
5: Eu sunt mesaj promoțional la radio.
1: Așa, și la Buzdu?
4: Și la Daniel Buzdugan am pus aici amintirii cu voi de când erați mai tineri un pic.
2: Oh, ok, da, mulțumim frumos.
5: Adică mai mici.
2: Mai mici, da,
5: mai mici.
3: Ești o scumpete. O scumpete ești.
1: Mulțumim tare mult. Să o aplaudăm.
5: Wow.
1: Și lângă mine se află un băiat foarte bogat pentru că își permite cățelul ăsta. Ce rasă e cățelul?
4: Pomeranian.
1: Pomeranian, 2000 de euro, nu? Sau cât e? Ceva... 3000 de euro? Da. De unde l-ai luat?
4: De la un crescător.
1: De la un crescător.
5: De pisici.
4: Nu.
1: Cum o cheamă pe cățelușa?
4: O cheamă Mia.
1: Mia. Îi rea? Mușcă pe furiș? Doamne, ce drăguțe. Mai ai și alte chestii valoroase acasă?
4: Da.
1: Cum ar fi?
4: Familia.
1: Familia, aplauze.
5: Wow, ce răspunsuri dau copiii în dimineața asta. Efectiv, îmi vine să arunc microfonul.
1: Hai, câinele ăsta a costat 3000 de euro. Dar familia știe cât costă? 800 de mii de euro.
5: Frumos.
3: Măi, limbuță frumușică. Măi, Doamne, te mănânc.
1: Ție cum pelie.
5: Dragilor, știți că în... 34 de minute din momentul ăsta urmează să părăsim Sibiul și să mergem către Deva. Astăzi, la un moment dat, vom pleca spre Deva. Ideea este că ar trebui să ne oprim undeva pentru că l-avem pe DJ Raz cu noi în Radio Aventura și noi încă n-am făcut un episod de muzica aia. Deci, întrebarea este, între Sibiu și Deva, un loc minunat în natură, unde am putea să facem muzica aia, știți și voi?
3: Unde, doamna? Ați răspuns, da.
5: Unde? Păi am fost cu Radio Aventura acolo.
3: Da, frumos, într-adevăr, merită. Dar...
6: Valea Hârtibașului?
3: Ce găsim acolo?
6: Castelul de Lut.
1: Da, la Castelul de Lut și chiar am fost invitați, mi s-a scris ieri, numai că noi eram obosiți și n-am avut cum.
5: Ai îndrus spre Deva?
6: Nu, no. Este în apropiere, în Avrid.
1: Nu, este
5: spre Abad. Noi de acolo venim, nu putem să ne întoarcem de unde am venit.
3: Nu, trebuie să ne ducem, nu să ne întoarcem, știți?
5: Așa, mai știți ceva?
3: Cetatea de la Deva, am vizitat-o.
5: Ia, stai că mergem aici în spate, unde un domn tocmai a venit să facă cea mai frumoasă surpriză. Uitați-vă, vă rog frumos, cum se organizează o surpriză.
3: Da.
5: Bună dimineața, cum vă numiți?
7: Bună dimineața, mă numesc Dan Frâncu.
5: Domnul Dan Frâncu, ați făcut un cearșaf printat pe care a scris Radio Zoo și...
7: Radio Zoo, astăzi este ziua soției mele. Și vă rog să-i oferiți o dedicație muzicală.
5: Deci omul a făcut un cearșaf pentru asta. N-a trimis un SMS, n-a trimis un WhatsApp, n-a scris pe un plic.
1: Da, soția știa de cearșaful ăsta?
6: Nu știam, nu.
5: Dar cum? Povestește-mi cum te-ai trezit astăzi.
6: Foarte bine, foarte
5: nu,
6: bine.
5: Dar cum a apărut această surpriză?
1: Ce ți-a zis? Hai, scoală și să mergem până în piața mare. Ce-a zis?
6: Insista de câteva zile să venim să vă vedem și nu înțelegeam de ce. Și atunci când am ajuns aici, a desfăcut acest cearceaf, cum sună Mihai, și am rămas...
1: Cum v-ați cunoscut și când? Acum câți ani?
6: 23 de ani.
1: Și cum v-a abordat?
6: Eu eram liceană, nu știam prea multe.
5: Și el profesor.
3: Să nu-mi spuneți că eu leșin aici. Ce a fost mai emoționant, când a scos inelul sau când a scos cearșaful aici în Sibiu?
5: Domnul Frâncu.
3: Nu? Pentru că acum aveți capacitatea aia toată să trăiți emoția. Eram sigură că
5: Love story în Sibiu cu Dan și cu...
6: Mirela.
5: Dan și Mirela. Dan, unde ai cerut-o de soție?
7: E o poveste destul de...
5: Întunecată.
1: Neagră.
7: Nu, e destul de lungă.
5: Pe scurt.
7: Dar n-a fost o
1: cerere
7: în căsătorie așa,
1: cu un contract,
7: unchi, cu scenariu.
1: Dar unde?
7: Simplu.
6: Aici
7: în Sibiu.
5: Și tu zici că ești mai emoționată astăzi când te-a dus în Piața Mare la Radio Zoo, nu înțelegeai de ce să-i vezi pe nebunia aia.
6: Da, exact.
5: Și a scos cearșaful pe care scrie, de fapt bannerul pe care a printat: azi e ziua soției mele, vă rog să-i transmită o dedicație muzicală.
3: Deci, practic, nunta de porțelan putem să spunem că o facem astăzi, pentru că aveți deja peste 20 de ani de căsătorie,
6: nu
3: sau?
6: Nu sunt atâți. Ne cunoaștem de peste 20 de ani, dar suntem căsătoriți de 14.
5: Puțin.
3: De cristal, să zicem, sau Havana.
5: Haideți să facem în felul următor. Ce melodie ați vrea să dansați cu soția dumneavoastră?
7: Nu, nu, nu vreau să dansez, nu.
3: Vreți să o trăiți așa?
5: Da, există o melodie care
1: a fost la nuntă, de exemplu,
5: povestea dumneavoastră?
6: Da, am avut o melodie de a lui Celine Dion, Pour que tu me manques.
8: Ai, lasă-mă.
1: Pour que tu me manques.
5: Celine, Sibiu Dion, cum să-i facem? Emma, aici lucrează partea ta de psihoterapeută.
3: Să știți că noi putem să ne prefacem că nu ne uităm la dumneavoastră.
5: Eliberați ringul, vă rog frumos, aici în mijloc. Haideți.
3: Știu că domnilor este emoții. Foarte greu de obicei să facă asta, dar să știți că noi prin dans spunem o îmbrățișare, un moment al vostru.
7: O să trăim momentul așa cum ne place nouă.
5: Exact, cum vă place.
3: Așa. Eu o să respect asta.
5: Ține de intimitatea fiecărui cuplu. Da. Ei deja ne-au împărtășit o parte din intimitatea lor venind aici. Porque tu mem ancor. Adu-i un pic mai în față, Ema,
1: te rog frumos. Voi o să savurați momentul.
3: Putem să facem un pas mai în față, doar să auzim cât se poate de bine piesa. Prin puterea prin care Radio Zoom a investit, vă declar căsătoriți și fericiți. Așa să fiți.
5: Și dacă ai pe cineva iubit în piața mare, ia-l în brațe și dansează cântecul ăsta. Dacă e cineva la care te gândești și nu poți fi cu el în momentul ăsta, dă-i un mesaj și spune-i să dea pe Radio Zoo, pentru că Dan Frâncu și Mirela și-au împărtășit povestea lor de dragoste, care înflăcărează alte povești de dragoste din toată România. Asta e Radio Aventura, asta e iubirea,
1: asta e viața la Sibiu în piața mare.
5: Să nu plângeți, doamnelor, vă rog frumos. Luați-o, vă rog frumos, la dans, că s-ar putea să fie ultimul dans.
1: Doamne, ferește, de ce?

0: pentru dans. Vă mulțumim tuturor celor care ați împărtășit iubirea.
1: Ce frumos!
0: Fie ea cât de mică aici în piața asta, atât de mare, Mihai, atât de mare încât în cap toate poveștile de iubire.
2: Avem niște produse locale, trebuie să-i ajutăm pe oamenii care fac lucruri faine. De la Simpa sunteți?
3: Da.
2: Ce ne-ați adus aici?
3: Niște bunătăți, o pâine proaspătă, scovers cu brânză sărată și un platou tradițional.
2: Platou transilvanian, sau cum îi zice?
3: Tradițional, transilvanian.
2: De unde e slănina?
0: De pe burtă.
3: Locală.
2: E locală, de la Carrefour, nu?
1: Locală, nu localizată.
3: Nu, nu.
2: De la om din curte. Mulțumim tare mult. Frumos. Simpa, de la Sibiu.
0: Eu trebuie să-mi revin după acest moment.
1: Foarte multe momente cu foarte mare greutate, da, în dimineața asta.
0: Asta e problema, că suntem, v-am zis,
1: ca
0: în Radio Aventura,
1: electrocardiograma. Avem,
0: ca la EKG, momente de astea sus, după aia jos și astea te...
1: Vârfurile te consumă foarte, foarte mult, da, după părerea mea.
2: Uite, ne ducem la copilașii ăștia de aici.
1: Sigur.
2: Care au venit,
0: ne ducem
2: cu
0: de tot.
2: Doamnele învățătoare, educatoare.
4: Educatoare.
2: Ce instituție reprezenta, stimată doamna?
4: Suntem de la grădința numărul 20 din Turnișor, Sibiu. Și aplauze pentru noi, că am fost curajoși și ne-am dorit să fim aici prezenți cu dumneavoastră.
2: Câte zile mai aveți până îi trimiteți în vacanță, doamnă, pe copii?
4: Multe.
2: Prea multe, prea, nu? Multe. Și două zile sunt multe. Bună dimineața, copilași!
5: Bună dimineața!
2: Știe careva dintre voi vreo colindă? Și ce, ne răcorim? Cum te cheamă, puiule?
5: David.
2: De unde ești tu?
5: De la Sibiu.
2: Copii, voi știți care este cel mai frumos oraș din lume? Cum se numește cel mai frumos oraș din lume?
0: Dar zi mai tare, că nu te aud.
6: Romesc, iată, nu vreau o poză.
1: Dar iubitul meu, cu cine dorești? Cu cine dorești?
0: Continuă, poza? Daniel, că mi s-a luat microfonul din...
1: Cu toată lumea. Okay.
2: Haideți, spune. Haideți să faceți poză, vă rog, că avem un alt moment acolo. Copii, știți vreun cântecel pentru sărbare? Ce ați pregătit?
4: Noi am avut toate cele trei grupe de sărbare, aceste trei grupe.
2: Și ce știu copiii să cânte?
4: Ei știu destul de multe.
2: Păi, dați exemplu.
4: Hai să spunem la revedere, grădiniță.
2: La revedere, grădiniță.
0: Nu, nu mă face să plâng din nou, că abia și-am plâns pe Celine Dion, acum plâng și pe asta.
2: La revedere, grădiniță, copii, cu glasul puternic ca la sărbare. 3, 2, 1 și... Mulțumim, mulțumim, pentru că este prea încărcat de emoții, nu, deci, momentul.
0: Mi-au dat lacrimi, sincer, eu care...
1: Copil.
0: Deci, efectiv, dacă vorbim cu o piatră cubică din Piața Mare, plângem în momentul ăsta, așa suntem de încărcați.
2: Vorba cuiva, de ce fugem de asemenea emoții? De ce fugem?
0: Nu fugem, Daniel, dar trebuie să plecăm mai departe. Întreabă-l, te rog frumos, uite, băiatul cu dinozaur, vino puțin frumos. El a fost cel care a luat microfonul și a zis că iubește Radio Zoo. Trebuie să ne cânți ceva.
7: Mă trăs sibiană, mă sufletură meu, dorul tău mă cheamă tine mereu. Dorul tău, căduță,
0: viu. Plânge și el, plâng și eu.
7: Nu mai vreau să știu.
0: Sute peste tot acasă.
1: Porțile
0: de la Sibiu. Sibiu, Sibiu, spune da.
7: Sibiu, Sibiu, da.
0: Cântă-ne mai, cântă-ne ceva popular de la Sibiu, că ești tare de tot. Ești în galerie la Hermannstadt?
7: Suntem în Sibiu, hai să mergem afară, e frumos afară, hai să mergem afară asta mare.
0: Deci, practic, a demonstrat cum se face trap-ul în zilele noastre. Exact așa. Yes.
2: Mulțumim,
0: toate
2: puiule.
0: Melodiile trap s-au făcut așa, la autorul nostru. Bun, sunteți gata pentru... provocarea emoțională numită hitul monstru al verii?
2: Da, bineînțeles.
0: Avem o câștigătoare de ieri.
2: Deci astăzi eu mă duc la public și aleg...
0: Tu te duci, da. Mor după tine.
2: Care să...
0: Mor de tine. Dar hai să propunem lucrurile, da?
2: Da.
0: Piesa câștigătoare de ieri, o mai știți de la Brașov? Știți ce piesă e câștigătoare la hitul monstru al verii? Care?
2: Rareș
0: se aude de acolo din spate. Apus de soare.

0: ești din Sibiu? Cea mai tare grădiniță din Sibiu. Merită piesa asta să meargă mai departe. Hai să vedem care este a doua propunere de astăzi pentru hitul monstru al verii. Rareș se înfruntă cu... Stai că am pus altă piesă.
1: Aș vrea să fie Metallica.
2: Aș vrea să fiu un spirituș.
0: Eu am vrut să pun Mor după tine.

0: Hai să vedem în joaca asta noastră de la Sibiu cine câștigă.
1: Matinala Bruckenthal votează piesa monstru a verii în această dimineață. Numărul de telefon, Emma, este?
2: Este 0374...
1: Stai că te ajută.
2: Stai, mă, ăsta este.
1: Te ajută sora ta Mihai, sora medicală Mihai.
2: Ah, păi, dar schimbați în fiecare zi, normal că nu o să știu.
1: Nu schimbăm în fiecare zi,
2: 021-409-1900.
1: Iar s-a schimbat?
2: Păi eu ce spuneam, că eram pregătită. Deci, numărul la care puteți vota hitul monstru al verii este 021-409-1900.
1: Zero, deci numărul clasic.
2: Numărul clasic. De ce nu sună telefonul? Vreau să sune telefonul.
3: Sună telefoanele ca dracii și vin milioanele cu sacii.
1: Hai copii, karaoke-ul a fost ora trecută. Bună dimineața, acum votăm piesa monstru. Rareș sau Lazy Ed cu Joe, Mor după tine.
0: Salutare.
4: Bună dimineața, dragilor.
0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Copii, nu plecați că vreau să dansăm piesa imediat. Piesa câștigătoare, așa.
2: Haideți, mai stați cu noi.
0: Cine e acolo?
2: Și noi.
4: Sunt Cătălin din Brăila.
0: Brăila, ce alegi?
4: Aleg
0: Asia.
4: Apus de soare.
1: Apus de soare, are un vot
0: de la Rareș. Yeah!
1: Bună dimineața, următorul telefon la 0204091900.
5: Bună dimineața, dragilor.
0: Superbă voce, de unde ne suni?
5: Din București, Iuliana.
0: Iuliana, ce faci la ora asta?
5: O să râdeți, sunt la un consult medical, dar cu voi în urechi, așa că de data asta spun Joe, Mor după tine.
0: Mor după tine, Joe!
2: 1-1.
5: Drumuri bune, dragilor!
0: Ceau, mulțumim, drumuri sănătate, bune, mai ales dumneavoastră!
1: Bună dimineața!
6: Salut!
1: Vă ascultăm!
0: Salut!
6: Votez cu a doua piesă.
0: Cu Joe!
6: Joe!
3: Mor după tine, de mor după tine.
1: Ce are 2 la 1?
0: Da. Ce să vezi? Un alt telefon. Bună dimineața. Alo.
7: Corina Madalina.
2: Te pup, șefa mea.
0: Cu Vâlcea, nu?
1: Tu mai lipsai, Corina.
2: Sufletul meu ești. Ești sufletul radioului, tu, draga mea.
1: Mai, mamă, cine a votat?
2: Cu Gio.
0: Să știi că nu ajungem la Râmnicu Vâlcea anul ăsta, din păcate.
7: Știu, Mihai, știu, Daniel.
0: Vai.
1: Să nu plângi, Corina, te pupăm, te îmbrățișăm.
0: Ciao.
1: Daniel, când vrei să întrerup să
7: vă văd online.
1: Când vrei să întrerup, să iei un vot din public, poți să o faci, acum. Nu te sfii.
0: Acum, acum.
1: Tocmai aici.
0: Bună ziua, doamnă. Ați ridicat mâna, semn că aveți votul pregătit.
8: Da.
0: Cum vă numiți?
8: Dana.
0: Dana, cu ce te ocupi?
8: Momentan nu lucrez, dar o să lucrez la Primark.
0: Ce aia?
1: Se deschide Primark în Sibiu?
8: Da, da.
2: Ce tare.
0: Succes, succes. Dana, ce piesă alegi din alea două?
8: Joe.
1: 4 la 1 pentru Joe. Nu credeam că piesa asta poate să rupă pe Rareș în două. Mai ales că Rareș a câștigat cu o piesă monstru de tot, cu Solo Tu ieri. Dar, na, s-au mai văzut surprize, de-aia ne plac verile în care mergem prin țară și facem vot pentru piesa monstru a verii. Neața!
0: Asta poate să fie ultimul telefon, dacă... Dacă... Neața, cine e acolo? Apus de soare!
1: Apus de soare, 4 la 2! E în stare rare să le galeze pe Lazy Ed și pe Joe. Bună dimineața!
0: Alo?
9: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Haideți să mai ținem un pic.
9: Florin, cu Rareș.
1: Rareș, 4 la 3!
0: Se poate!
1: În acest moment. Și dacă... Rareș mai primește următorul vot, egalează. Și ajungem iarăși la votul decisiv.
0: La penalti ajungem.
1: Bună dimineața!
10: Bună dimineața!
1: A sunat pentru că vă place o piesă foarte mult sau pentru frumusețea jocului?
10: Pentru că îmi place piesa cu Rareș.

0: relaxează situația. După 4-1 pentru Joe și Lazy Ed,
1: să înceapă relaxarea.
0: Și acum vine votul decisiv. Fă o tensiune, Daniel, ceva. Nu, nu tu, pe radio.
1: Rareș. Sibiu, lumea de aici din piață strigă Rareș. Voi cei de acasă, ce alegeți? Rareș.
2: Domnilor și domnilor, se joacă foarte dur în această dimineață.
0: Înainte să luăm telefonul, deci dacă ar fi să petreceți acum, să vină unul dintre acești trei artiști, Lazy Ed cu Joe versus Rareș, și să ne cânte, cine ați vrea să vă cânte?
1: Rareș. Alo? Sibiu, vreau
0: Rareș.
1: Asta
0: e votul publicului, dar nu se pune, pentru că așa e și democrație.
1: E de unde sunteți?
0: Bună ziua.
3: Salut, din Brașov.
1: Din Brașov, ieri am fost pe la voi. Unde a câștigat piesa cu Rareș.
3: Doamnelor și domnilor, câștigătorul acestei ediții și monstru este Rareș.
0: Rareș și-a întors scorul de la 5, de la 4 la 1, la 5 la 4.
1: Ce înseamnă asta că Brașovul și Sibiu nu au rivalitate? Gândesc la fel, simt la fel, Rareș la fel.
0: Muzica sus și vreau să dansăm ca și cum ar fi Rareș.

0: acum cântăm. Sunteți perfecți, vă mulțumim mult de tot, Sibiu, pentru dragoste. Noi facem o plecăciune în fața voastră. Dar vreau să mai plâng înainte să termine misiunea. Mai cântați-mă pe aia cu La revedere, grădiniță, vă rog frumos, mă rupe.
1: 3, 2, 1 și...

0: gata, mulțumim. Gata,
1: liniște.
2: Ce frumos.
0: Copii, vacanță plăcută, la revedere.
3: Mă rupe.
2: Vă iubim mult, mult, mult, mult de tot, până la cer și înapoi.
3: Și să nu ne uitați nici când ajungeți la școală, da?
0: Să știți că noi vă spunem un secret. Din toamnă o să venim la grădinița 20, că vrem să repetăm grădinița. Ne primiți?
4: E pe bune, e pe bune? Da, cu cea mai mare plăcere, vă așteptăm cu drag, dar nu ne păcăliți.
0: Eu în grupa mijlocie.
4: Mică mijlocie, care doriți să mă veniți?
3: Ema în grupa fistichie.
2: La fluturaș vreau să vin.
3: Eu vreau la ulițe.
2: Așa, la fluturaș.
3: Nu, la ulițe, doamnă, eu vreau la ulițe. Sau cum a zis?
0: Oițe, la oițelor.
3: Păi normal, dacă e la Sibiu, normal că e grupa oițelor.
2: Eu vreau la grup... inventez eu aici.
3: Ciobănițelor.
2: Da.
0: La revedere,
2: la revedere.
3: Emma, aici la Sibiu, mulți ciobanii?
2: Mai mult oile.
3: Mai mult oile, am înțeles.
2: Da. Exact.
3: Hai, mergeți, că le învățați și voi. La școală le învățați și
2: nu
3: voi.
2: Nu e cazul să dezvoltăm acum. Vă pup și vă iubesc.
3: Doamnelor și domnilor, pilonul nostru. De fapt, noi pentru Radio Aventura avem trei piloni. Trei piloni pe care practic ne construim și ne așezăm toată această...
0: Care? Grădinița, pensionarii?
3: Nu, grătar, apoi, ciucaș și sobranii albastru. Ceea ce am reușit să facem ieri în drumul de la Brașov la Sibiu, ne-am oprit la cei mai buni mici de pe Terra, la împarcare,
0: doamna Vera,
3: la doamna Vera.
0: Bunul gust și atmosfera vin cu micii de la Vera, de la, cum se cheamă localitatea? Șona. Nu Șona.
3: La Șercaia.
0: Șercaia. De la Șona este un om foarte important de aici din zonă, Ștefan Câlția, unul din cei mai mari artiști ai României. Victor, da.
3: Dragilor, vă mulțumim mult de tot. Noi mergem mai departe spre Deva. Tot nu ne-a spus unde să ne oprim să facem muzica aia.
0: Oh.
3: Unde?
0: La Oradea.
3: Stai un pic, a venit. Nu știam unde a lipsit până la ora asta prietena noastră Alina de la Nagun, care anii trecuți a fost la Râmnicu Vâlcea de la Sibiu ca să ne întâlnească la matinal.
0: Ne-a dus la tricouri.
3: Și mă întrebam fiecare, de ce nu vine la Sibiu. Bună dimineața, Alina.
2: Da, bună dimineața frumoasă.
5: Bună dimineața. În primul rând a venit cu cadou pentru Emma.
2: Normal, mulțumesc.
5: Sper că ai primit astăzi un la mulți ani, așa cum se cuvine de aici din Sibiu.
2: Am primit, dar mai primesc.
3: Gata, s-a terminat ziua ei. Hai să ne revenim, vă rog frumos.
0: Haideți totuși.
5: Eu zic să mai fie încă un la mulți ani călduros, că eu am adus un cojocel, ca să fie și mai călduros.
2: Bine, păi da, pentru că omul deștept își face vara cojoc și iarna
3: breloc,
2: costum de baie. Exact, nu? N-am zis bine?
3: Păi și nouă?
2: Mulțumesc!
3: Păi știi că e ziua mea astăzi, nu?
5: Pentru voi am adus pentru doamne anul acesta, că v-am dat tricourile, nu le-ați purtat.
3: Știi că e ziua mea astăzi, nu?
5: Atunci să...
3: Ziua mea în care te-am întâlnit pe tine.
2: Oh, oh. Vai, dar ce frumos este!
3: Da, vrăjeala continuă, doamnelor și domnilor! Six Seven! Copii, voi știți să faceți Six Seven? Hai, la 3, 2, 1 și...
6: Six Seven!
3: Dar vreau să și curiu și gestul. Hai, gestul. 3, 2, 1 și...
2: Când eram tânăr ficior pe cărarea munților. Hai, Daniel, unde ești când...
3: Da, cu mine, zona asta de...
2: A?
3: Ha, iartă-mă.
0: Noi.

0: Națiunea nu mai este. Mulțumim tare mult, mi-a făcut plăcere.
1: Așa românul când se veselește.
2: Sus muzica, Alex. Hai, v-am pupat, vă mulțumim frumos. Mulțumim, Alina, pentru cojoace. Sper să avem și noi ace pentru cojoacele tale. Dar asta nu mi se potrivește și mie?
3: Ba da.
2: Lulu, ajută-mă, te rog frumos.
0: Ia-o ce zice.
2: Hai muzica mai sus.

0: angajos, vă rog frumos, că a venit sufletul nostru, Adriana de la Orăștie.
1: Nu cred.
0: Hai,
1: anul trecut nu aveai ochelarii ăștia.
2: Ce faci, zâna mea?
0: Nu mai pot.
2: Foarte bine, dar hai mai cu curaj. La ce oră ai venit aici în piață și de ce n-ai venit până acum?
0: Lulu, să nu mi-l înstrăinezi, te rog frumos.
3: Am admirat.
2: Ne-ai admirat? Ai stat acolo în soare, te-ai și bronzat?
3: Aproximativ, da.
2: Ce ne-ai adus aici?
3: Pavlova, v-am făcut.
2: Ai făcut-o tu?
3: Da, bineînțeles.
0: Da, cine?
2: Evoluțele tale?
3: Da, bineînțeles.
2: O fă greu?
3: Foarte greu.
2: Îi dai cu suflet bun?
3: Suflet bun și ciocolată.
2: Du-te la sufletul meu bun, Buzdugan, și servește-l pe el primul acolo. Dă-i lui zâna noastră, Adriana din Orăștie.
1: Adriana...
2: Vezi că ți-a apărut un fluturaș aici pe spate, Adriana.
1: Asta-i Pavlova. Ține puțin, Emma,
2: wow!
1: Ține puțin, pentru că vreau să-i fac cadou o blană mițoasă transpirată de la un cioban din Moldova. Pe anul ăsta îți dau...
3: Mulțumesc.
0: Ar trebui să înțelegi apropo orile.
1: O dată, de două ori, dar cât? Din partea mea, ciobanul Buzdugan oferă această blană mițoasă fashion pentru Miorița. Ești Miorița noastră.
3: Mulțumesc.
0: Bine, dragilor.
3: Aș vrea să veniți la Orăștie, la muzeul ta.
0: No, ne place mai mult până licee decât pe muzee, dar vedem ce putem să facem.
2: Avem tendința să ne facem de râs pe unde mergem.
1: S-a gătat emisiunea.
0: S-a terminat emisiunea. Inoportunăm de-a lungul zilei ca să transmitem live din aceste două. Radio Aventura, această mașină BYD Dolphin G DMI, adică un super hibrid. Să o faceți, codul QR este pe portieră, îl scanați. Promoții.
4: Îl scanați, da,
0: da,
4: vă înscrieți.
0: Și fă finalul la emisiunea asta, că eu mă duc la muzeu, la Brucantal.
4: Mulțumesc! Așa. Da, scanați codul de pe mașina BYD. Da.
3: Numărul de telefon.
4: Să dați accept, da.
5: La mail.
4: Pe 26, când vom face mare

0: Eu n-am de ce să mai particip la această emisiune. O avem pe Rania. Zibiu, e bine așa?
1: Bine. Ne vedem în drum spre Deva. Ne auzim. Pupi, pupi. În piața Deva, piața Victoriei.
0: Unde vedeți aglomerat?
1: Zgust, acolo suntem noi.
0: Unde sunt șefii mei pe talent și pe deranj, Buzdu și Morar?
2: Asculți Radio Aventura. Turul.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Centrul de logopedie LogoSkills, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkills este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
2: Stai puțin! Cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
3: He, m-am pregătit!
4: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: corto.
1: Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM la o nouă ediție a emisiunii cu Alexandra pe frecvență. Începem împreună o nouă zi cu muzică bună, informații utile și multă voie bună. Afară, soarele parcă duce o luptă cu norii pentru un loc pe cer, dar noi alegem să aducem lumină și energie în această dimineață, indiferent de vreme. Fie că sunteți deja la muncă, în trafic, acasă la cafeluță sau în drum spre destinația voastră, vă invit să petrecem următoarele ore împreună pe aceeași frecvență a bunei dispoziții. Să avem parte de o zi cu zâmbete, cu gânduri frumoase și cu putere pentru tot ce ne-am propus, dar și cu acel chef de viață care transformă orice provocare într-o oportunitate. Rămâneți alături de mine pe 89,3 FM și haideți să dăm startul unei dimineți pline de energie. Bună dimineața, Sighet!

am revenit alături de voi cu o dedicație specială. La mulți ani, Ana! Astăzi este despre tine și despre toate motivele pentru care cei din jur te apreciază și se bucură să te aibă aproape. Îți doresc să rămâi mereu la fel de zâmbitoare, plină de viață, optimistă și cu aceeași energie frumoasă care inspiră pe cei din jur. Eu personal îți mulțumesc pentru susținerea ta de zi cu zi. Îți doresc ca noul an în viața ta să-ți aducă multă sănătate, bucurii sincere, împliniri pe toate planurile și cât mai multe momente care să-ți umple sufletul de fericire. Să ai parte de oameni frumoși alături de tine, de reușite pe măsura visurilor tale și de motive nenumărate să zâmbești. Și în continuare multă, multă inspirație pentru tot ceea ce faci. La mulți ani, Ana, să fii iubită, apreciată și să te bucuri de tot ceea ce este mai bun. Trei sud-est și de ziua ta chiar acum pentru Ana. La mulți ani!

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
4: Hei, pescarule,
2: Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

Vrei ca afacerea ta să fie mai cunoscută și să ajungă la mai mulți clienți? Promovează-te la Siget FM, radioul care însoțește zilnic mii de ascultători din Maramureșul istoric. Îți oferim spoturi realizate profesionist, difuzări constante și pachete publicitare adaptate nevoilor și bugetului tău. Fie că ai un magazin, un restaurant, o firmă de servicii sau un proiect nou, te ajutăm să fii auzit acolo unde contează. Pentru detalii și oferte, sună la 0754 208 208. Siget FM e radioul care dă voce afacerii tale.

0: Dragii mei, am pentru voi și un mesaj de interes public. Primăria municipiului Sighetu Marmației aduce la cunoștința cetățenilor că începând de marți, 16 iunie, ora 17, circulația rutieră va fi închisă pe tronsonul de drum cuprins între stația Lucoil și sensul giratoriu de la pompieri, pe partea cu primăria. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de frezare a asfaltului, precum și pentru executarea lucrărilor la rețeaua de canalizare menajeră și pluvială. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rutele alternative indicate.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: ¡Diablo!
3: ¡Nueva York!

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică Aisoaș.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboiești, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetu Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, service climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.

Mare atenție, meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de mâine. Între orele 12 și 2 noaptea sunt așteptate averse puternice, tunete și fulgere, intensificări ale vântului cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar pe alocuri pot apărea vijolii și căderi de grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot fi însemnate, existând riscul acumulărilor rapide de apă pe carosabil și în zonele joase. Dacă aveți drumuri planificate în a doua parte a zilei, fiți atenți la schimbările bruște ale vremii, evitați adăpostirea sub copaci izolați în timpul furtunilor și adaptați viteza la condițiile de trafic. Rămâneți alături de Sighet FM pentru cele mai noi informații despre evoluția vremii și condițiile din trafic.

0: Asculți! Asculți Siget FM!
1: A fost ora 11.

11:06 minute în această oră am pregătit pentru voi Cato featuring John cu Turn the Lights, Emilian featuring Ioana, Ignat și lumea mea, dar și Gabi va fi alături de noi cu Inimă de Piatră. Vă reamintesc, dragii mei, dacă ai de făcut o urare, vrei să trimiți un mesaj special sau o melodie care spune mai mult decât 1000 de cuvinte, la SIETFM dedicațiile aduc zâmbete și apropie oamenii. Trimite mesajul tău la 0754 208 208, iar eu le voi transmite pe 89,3 FM alături de melodia aleasă de tine. Fie că sărbătorești un moment important sau vrei pur și simplu să faci o bucurie cuiva, noi te ajutăm să ajungi direct la sufletul celor dragi. Iar acum David Guetta și Golden se aude pe 89,3.

Dragii mei, vremea este de partea noastră. Astăzi, la această oră, în Sighetul Marmației se înregistrează 17 grade Celsius, iar cerul oferă un tablou plăcut cu soarele care își face loc printre nori. Pe parcursul zilei, temperaturile vor mai crește ușor, maxima fiind estimată aproximativ la 21 de grade. Așadar, ne așteaptă o zi agreabilă, numai bună pentru activitățile zilnice, o plimbare în aer liber sau câteva momente petrecute în natură. Chiar dacă norii își mai fac simțită prezența din când în când, soarele nu renunță la luptă și ne oferă suficientă lumină pentru o atmosferă plăcută. Vă doresc o zi frumoasă în continuare, cu multă energie, gânduri bune și cât mai multe motive de zâmbet. Rămâneți alături de mine pe 89,3 FM.

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19.
3: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența. Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
3: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
5: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo Blended Everyday. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
6: Stai, ia telefonul, fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
7: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent. Chiar și pentru cerințe, fără sfârșit.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

inițiativă interesantă vine din Copenhaga, unde turiștii care dau dovadă de responsabilitate și respect față de oraș pot primi diverse beneficii și recompense. Programul numit CopenPay încurajează comportamente precum folosirea transportului public, mersul cu bicicleta, participarea la acțiuni de ecologizare sau colectarea deșeurilor din spațiile publice. În schimb, vizitatorii pot primi băuturi gratis, plimbări cu barca, închirieri de biciclete, acces la anumite activități sau reduceri la atracțiile turistice. Autoritățile speră să promoveze un turism mai responsabil și mai prietenos cu mediul. Programul a avut un succes atât de mare încât a devenit permanent, iar modelul începe să fie preluat și de alte orașe europene. Mesajul este simplu: dacă ai grijă de locul pe care îl vizitezi, poți fi răsplătit pentru gesturile tale. Poate că nu ar fi o idee rea să vedem o astfel de inițiativă în tot mai multe destinații turistice, inclusiv în România. Liviu Tădorescu și Alarmă Falsă, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dacă ești la volan, nu uita că siguranța este pe primul loc. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum, păstrează distanța față de ceilalți participanți la trafic și evită folosirea telefonului mobil în timpul condusului. Câteva secunde de atenție pot face diferența. Dacă observi radare, filtre ale poliției, controale, accidente sau blocaje, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Împreună îi ținem informați pe șoferii din Maramureșul istoric și contribuim la un trafic mai sigur pentru toți. Denisa ne-a trimis mesaj și ne-a spus că avem un control trafic vis-a-vis de hotelul Iza. Sighet FM, aici ai parte de muzică, informație și companie bună la fiecare kilometru.

Nu ești aproape de radio? Nicio problemă. Sighet FM te însoțește oriunde te afli, atât pe 89,3 FM, cât și online. Fie că ești de acasă, la muncă, în trafic sau în călătorie, ai mereu la îndemână muzica preferată, informațiile importante și energia unei comunități care rămâne conectată. Intră online și ascultă Sighet FM de oriunde, pentru că radioul tău preferat este mereu aproape. Sighet FM, aproape de tine, în eter și în online.

0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

12 și 5 minute și 18 grade la această oră în Sighetul Marmației. Am pregătit pentru voi în această oră Carlos Dreams și Secrete, Ed Sheeran cu Perfect, Andia, ultimul revers, dar și Amere cu Replace You. Vă reamintesc că 0754 208 208, dacă doresc să transmiți un gând, o dedicație sau un mesaj cuiva dragă, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Rare și non-stop ascultăm chiar acum.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Centrul de logopedie LogoSkills, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkills este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745569453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro. Atenție, doamnelor! cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

O nouă tendință de călătorie câștigă tot mai mult teren în întreaga lume și le oferă turiștilor șansa de a petrece vacanțe în locuințe spectaculoase fără să plătească pentru cazare. Fenomenul se numește house sitting și presupune ca o persoană să aibă grijă de casă și uneori de animalele de companie ale proprietarilor plecați în concediu. În schimb, aceștia beneficiază de cazare gratuită. Sistemul este tot mai popular în țări precum Marea Britanie, Franța, Spania sau Statele Unite, unde multe familii preferă să lase locuința pe mâini sigure în perioada vacanțelor. Astfel, călătorii pot locui în vile, apartamente sau case deosebite, economisând sume importante la bugetul de vacanță. Desigur, responsabilitatea este una serioasă. Cei care aleg această variantă trebuie să respecte regulile proprietarilor și să aibă grijă de locuință ca și cum ar fi a lor. Pentru mulți însă, house sitting-ul reprezintă o modalitate ideală de a descoperi locuri noi, de a trăi ca un localnic și de a se bucura de vacanțe mai lungi, fără costuri obișnuite de cazare.

Sziget FM.

Dragii mei, Primăria Municipiului Sighetu Marmației aduce la cunoștință cetățenilor că, începând de astăzi, de la ora 17, circulația rutieră va fi închisă pe tronsonul de drum cuprins între stația Lucoil și sensul giratoriu de la pompieri. Pe partea cu primăria, măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de frezare a asfaltului, precum și pentru executarea lucrărilor la rețeaua de canalizare, menajeră și pluvială. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rutele alternative indicate.

intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anii

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică Aisoaș.
1: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri între orele 8:30.

0: 30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

13:05, 19 grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației, iar eu am pregătit pentru voi Mira și toată lumea dansează simplu cu o secundă, Delia, Dumă la munte, dar și Clean Bandit cu Baby. 0754-208-208, aștept mesajele voastre. Ai un gând frumos pentru cineva drag, o urare, un mesaj special sau o melodie care spune mai mult decât 1000 de cuvinte? La Sighet FM, dedicațiile aduc zâmbete și apropie oamenii. Trimite mesajul tău la 0754-208-208, iar eu îl voi transmite pe 89,3 FM. În continuare, Liviu Tudorescu, Mira și bună dimineața!

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm! Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

Am revenit alături de voi cu o dedicație la mulți ani cele mai strălucitoare și creative persoane. Astăzi este despre tine, omul care aduce bucurie oriunde merge. Să nu-ți pierzi niciodată optimismul, iar zâmbetul tău să fie mereu la fel de luminos, chiar și atunci când cerul vieții îți e gri. Îți doresc sănătate, iubire și doar motive de bucurie. Ești o persoană minunată, un model de bunătate și o femeie de succes. Să ai timp pentru tine, timp de trăit frumos și timp de iubit. La mulți ani, Ana Maria. Mesaj primit de la Maria pentru Ana, la mulți ani, Ana, încă o dată și din partea noastră, iar din partea prietenilor tăi, Haikyuu și Gașca mea.

poveste care a strânit numeroase reacții vine din Elveția, unde un poștaș cu experiență de 42 de ani a fost concediat după ce a încălcat în mod repetat regulile interne ale companiei pentru care lucra. Ceea ce a atras atenția este motivul. Bărbatul continua să ducă personal coletele până la ușa destinatarilor, deși procedurile prevedeau ca acestea să fie lăsate la intrare în clădiri. Poștașul a explicat că a procedat astfel pentru a evita furturile de colete și pentru a oferi un serviciu mai bun clienților. De asemenea, el livra uneori corespondența mai repede decât era prevăzut în programul oficial. Cu toate acestea, angajatorul a considerat că a ignorat în mod repetat regulamentele interne și a decis concediarea sa. Cazul a provocat controverse în Elveția, iar sindicatul care îl reprezintă susține că măsura este exagerată și cere reanalizarea situației. Mulți oameni au reacționat în favoarea poștașului, considerând că acesta a fost sancționat pentru că și-a făcut meseria cu mult prea multă dedicare. Povestea ridică o întrebare interesantă: cât de important este să urmezi regulile întocmai și unde începe inițiativa personală atunci când încerci să faci mai mult pentru cei pe care îi servești? Simplu și o secundă, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă reamintesc că meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de mâine între orele 12 și 2 noaptea. Sunt așteptate averse puternice, tunete și fulgere, intensificări ale vântului cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar pe alocuri pot apărea vijelii și căderi de grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot fi însemnate, existând riscul acumulărilor rapide de apă pe carosabil și în zonele joase. Dacă aveți drumuri planificate în a doua parte a zilei, fiți atenți la schimbările bruște ale vremii, evitați adăpostirea sub copaci și izolați în timpul furtunilor și adaptați viteza la condițiile de trafic. Rămâneți alături de noi pentru cele mai noi informații și despre evoluția vremii și condițiile din trafic.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, internet.

0: Bușteni. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetu Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servis climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757-400-435. Green Autoservice. Soluții complete pentru mașina ta.
3: Firma Transilvania BOA din Sighetu Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
4: Stai puțin! Cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
5: He, m-am pregătit! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetu Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

Dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestor ore și sper că v-am adus un strop de energie bună, informații interesante și muzica potrivită pentru această zi. Vă doresc o după-amiază minunată cu zâmbete, oameni frumoși prin preajmă, momente de relaxare și cât mai multă energie pozitivă. Indiferent unde vă poartă restul zilei, păstrați-vă optimismul și bucurați-vă de lucrurile simple care fac diferența. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe 89,3 FM la Sighet FM, la o nouă întâlnire cu Alexandra pe frecvență. Până atunci vă reamintesc să nu uitați, de la ora 17 circulația rutieră va fi închisă pentru tronsonul de drum cuprins între stația Lucoil și sensul giratoriu de la pompieri pe partea cu primăria. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rutele alternative indicate. Vă reamintesc și de codul galben care intră în vigoare de mâine, ora 12. V-am pupat și vă doresc o după-amiază minunată!

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Dobăieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile, la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă!

0: Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile. La telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19.
1: Centrul de logopedie LogoSkills, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkills este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745569453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
2: Stai, ia telefonul, fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
3: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058 453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
7: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans.
0: Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
7: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.

0: Fiurile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoitori? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact

0: Cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Stai puțin! Cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
2: He, m-am pregătit! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Armației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă!

0: 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetu Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, service climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetu Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Firma Transilvania BOA din Sighetu Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
6: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat REARE, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică autocompletă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile. La telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19.
1: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Centrul de logopedie LogoSkids, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkids este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745569453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

Ca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate cândva.

0: just a little taste.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce

0: smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro-party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile. La telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
6: Atenție, doamnelor!
5: Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

89,3.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul.

0: Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică autocompletă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
0: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Auto Service din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto, precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service. Soluții complete pentru mașina ta.
6: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Asculți 89,3 FM.

0: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendy

0: stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
4: Guess who? You miss me? Jessica Simpson, sing the chorus.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții.

anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoze sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Ascult Sighet FM.
3: A fost ora 23.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Yeah. Da, e bine.

89.3 FM. Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?